ves vesel. Srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel. Nauček za vasijo.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Danes je naš gost Iztok Franko, letnik 1987, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in tudi vodil marketinške aktivnosti v večkulturnem okolju. Sliši se eksotično in enostavno, a za odločitvijo, da bi del svojega življenja človek preživel v povsem drugem svetu z idejo, da se nekoč vrne, ni tako preprosta in večini tudi ni uspela. Njemu je uspelo oditi v svet, začutiti druge kulture, navade, postati tujec v tuji deželi in v domovini, se vrniti domov in v malem mestu Slovenske Konjice ustvariti gnezdo. Diši po zgodbi o uspehu in velikih avanturah, kaj vse pa stoji za tem, pa bo povedal kar sam. Iztok, dobrodošel v naši oddaji in ja za začetek, kaj enega Slovenca prepriča, da vse spusti iz rok in se odloči za selitev v Dubaj?
3: Najprej hvala za vabilo. Prepričate radovednost, po moje, res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem. Gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, še preden sem se jaz tudi dol preselil leta 2014, kako je super, kako kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec, in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014, ko je bila v Sloveniji še nekak kriza, ki je trajala od leta 2009, in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
2: Ampak ti si tako zaveden Slovenec, ponosen Slovenec, pa tudi radoveden Slovenec. Si želel iti v en res čist drug svet, mogoče tudi zato, da bi se prepričal, če je Slovenija res dovolj lepa, zanimiva, varna in da je to, ko boš prišel nazaj?
3: Takrat definitivno nisem tako razmišljal, takrat sem želel samo nek nov izziv v življenju, ker se mi zdi, da v Sloveniji nisem našel tega izziva.
2: Blagda ideja, da ostaneš v tujini, ali si to prepustil, kakor te bo zamikalo?
3: Razmišljal sem, kar bo pa bo. Sem pa imel vedno, v bistvu zelo dobro vprašanje, v podzavesti sem si zmeraj govoril, če se smem tako izraziti, če kako zajebem, še zmer lahko pridem domov. In se mi zdi, da mogoče zaradi tega sem bil zelo, zelo bolj sproščen v tujini, ker enostavno sem rekel, okay, če pa kakoli ne bo išlo, sem šel pa doma. Doma so starši, doma je družina, ceni to, da to ima možnost, ker marsikdo, ki pride recimo nekam v tujino živeti, v Dubaj, kamorkoli, izhaja iz držav, kot je Sirija, kot je Libanon, kot je Jordanija, kot je Pakistan, in oni nimajo kam iti domov, v bistvu. So neke vojne, so neka območja in morajo iti, In jaz, ker sem se tega zavedel, sem rekel, ja, super, lahko probavam, lahko se učim, pa še zmer lagam nazaj domov, ampak vrnil sem se predvsem zato, ker pač je nekako prišel ta občutek, da se treba vrniti.
2: Že samo ta občutek, ko pomisliš, bom šel v Dubaj, kje bom dobil toliko denarja in da bom tam toliko dovolj zaslužil, da sploh bom nekaj časa tam živel, kako si se ti tega lotil?
3: Ko sem začutil, da se želim nekako preseliti v Dubaj, to je bilo leta 2013, sem celo poletje od aprila do konca leta vse delal na tem, da bi se preselil. Se pravi, iskal sem vse možnosti, slovenska podjetje, ki že poslujejo v Dubaju, slovenska podjetje, ki bi si želela mogoče razviti posel v Dubaj, pa bi mi jaz pomagal na tem mestu. Tako da vse te resurse sem obrnil v to smer. Mislim, ja, podjetij je že takrat bilo, sedaj mislim, da jih je še več, a ne? Ampak na koncu sem itak našel preko Facebooka, preko ene Slovenke, znanke, eno podjetje, ki predeluje offroad vozila in sem jim pač pisal, a vi pa rabite koga z marketinga, vidim, da ga na nek način, da niste glih najboljši v brandingu, jaz imam to znanje, a bi sodelovali in smo se tako najdeli, a ne. Je bilo pa potrebno, valjda, takrat sem bolj kot ne živel na nek način, študentski budžet način, kar privaščevati, imel sem še eno dirkalno nesrečo, en avto razbil, sem mogel še tist pokriti in ko sem se potem res poselil v Dubaj, si mogel imeti nekupček denarja za prvi mesec doplačen, tako naprej, tist je šlo valjda natesen, ampak pač nekako grizneš zobe, kako se pravi, pa pač nekako bolj že spele, a ne, se, tako da.
2: Kako si pa ti doživel Dubaj, ko si prišel tja v primerjavi Slovenije, si sploh verjetno Dubaja niti v mislih ne primerja. Sploh ne poskušaš primerjati Slovenijo, ampak kako si se tam počutil? Si bil presenečen? Si pričakoval kaj drugega?
3: Po moje je zelo pomembno, kako gledaš, a greš v Dubaj kot turist ali kot se seliš. Ker se seliš, ker enkrat dvigneš, bom rekel, ID, osebno izkaznico tam, je to čist nek drug izkušen, ker možeš iti čez te njihove upravne postopke in tako naprej in njihov ta, bom rekel, cel sistem je zelo prijazen. Imel sem veliko srečo, se mi zdi, z podjetjem, s katerim sem začel sodelovati, ki me je zaposlilo, ker je zelo družinsko naravnano podjetje. Mislim, da vsi nimajo te sreče in so me oni tudi vodili čez te postopke, poskrbeli, da sem se dobro počutil. Sami ljudje so prijazni tudi zaradi tega, ker so vsi priseljenci. In vedo, da so vsi bili enkrat v tej točki, da so se preselili in vedo, kako je, če nekdo na novo pride in kako si vesel te pomoči. Medtem, ker po eni strani je to na nek način razumljivo, Slovenija ali pa Evropa, a ne, ljudje živijo cel življenje na istem mestu, njim je vse samoumevno, ne cenijo tega in so itak imajo svoj krog ljudi in ne rabijo odpirati se nekim novim prišlekom, a ne, in so za tega bolj zaprti, a ne. To sem se enkrat pogovarjal na Dunaju z nekim gospodom, ki dela za Združene narode, ki se pritoževal, ki je iz Južne Amerike prišel, kako težko najde prijatelja, a ne. Sem ko, ja, štekam te, zato ker tukaj Avstrijci na Dunaju živijo celo življenje, oni ne rabijo novih prijateljev, a ne. V Dubaju je kontra, a ne. Vsi vedo, da se morajo družiti, če želijo nekoga saj imeti poleg, a ne, ki so si šli stran od svojih, bom rekel, osnovnih otroških prijateljev.
2: To ti je bilo verjetno všeč, a ne?
3: Pa ja, nisem se tako sekiral, pač svoj krok si narediš kar hiter, a ne, bom rekel, mogoče delujem ekstrovert, ampak sem v bistvu bolj introvert. Imam rad tis mehen krok ljudi, to jih dobiš, te prijatelje, ki potem nekako postanijo prijatelji, se mi zdi zavedno, ne glede na to, kje živiš kasneje, a ne, si nekako povezan in to mi je tis, kar najbolj cenim.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji, doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in vodil marketinške aktivnosti. Zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. Isto kar nekaj časa si živel v Dubaju. Koliko časa je trajalo, da si začel pogrešati Slovenijo?
2: Dobro vprašanje, tako kaj zmišljal, kaj sem pogrešal. Tukaj sem bil v tem Dubaju, da pač takrat niti ne pogrešaš toliko. Na momente pogrešaš domačo hrano, družino, vse ostalo pa pač te življenje nese in nimaš časa. Saj mislim, da nimaš časa, saj se ne spomnim, da bijemo nekih teh domotožja, razen ko pride kak težji trenutek, pa se rečeš, ok, ampak nikoli si pa nisem rekel, koliko bi bilo pa bolj, če bi bil zdaj doma. Pač zdaj si tlele, zdaj moraš grist naprej, bo že rešil. Domotožje mogoče imaš, ko dobiš kakšen klic, pa umre nekdo od prijateljev ali znancev, sorodnikov in potem se zaradi tega začneš malo vračati domov na te pogrebe in potem se rečeš, ok, življenje se spominja v Sloveniji. Bolj je ta šok, da vsakič, ko si prišel v Slovenijo, enkrat na leto, dvakrat na leto, ko naenkrat vidiš, da tist človek, tist sosed ni več isti, kot je bil, ampak je ko naenkrat bolj siv. Ti ne opaziš, da se ti staraš, ampak ko pa prideš tako redko nazaj domov v Slovenijo, pa vidiš, da se pa okolica izjemno stara. In mogoče, pol rečeš, jo, mogoče kaj zamujam v Sloveniji, ampak pač življenje gre naprej.
1: Zanimivo. S čim si pa vseeno krajšal čas tam, oziroma kaj je bilo tisto slovenskega, kar si imel s sabo ali pa si imel vedno pri roki, da si lahko to domotožje potolažil?
2: Da ne bo marketinško povedz zvenel. To smo konstantno določene zadeve v kočkih furali iz Slovenije v Dubaj. Je bilo obdobje, ko sem bil nor na futabelo, se pravi, to sem kupil cele škatle futabele in dal koček, da sem imel potem za cel mesec. Potem baka fekava, bučno olje, domače kakšno, to so te tri stvari najnujnejše, gorčica. Čeprav imajo dol dobre gorčice, ampak nimajo takih dobrih, kot v Sloveniji, se mi zdi. Te zadeve, se pravi hrana, kakšen čokolešnik daj še mogoče, paštete so pa pol že, sem jih počas dol našel, pa poli salamo so tudi dol začeli uvažati, tako da ni bilo potrebno tega uvažati. Mislim, skovčke, pa cviček, no. Mislim, toliko sem dolenc, da kak liter pa pol cvička sem že spravil, kak kovček zmrl.
1: Kaj pa muzika, tam pač... Ravno muzika ni podobna naši, ali?
2: Glasba pa jak. Kakšna domača narodna zabavna mi je zmrtko liftala, napumpala, kakšne avsenike na Golici. Definitivno. Čast je tudi, sicer ni naša domača, ampak kaka dubioza kolektiv, recimo, se mi zdi, ker velikrat, ko se predstavljaš v tujini, kdo si, iz kje si, pa ne vedo, kje je Slovenija, je res najlažje reči Jugoslavija in potem je to cel ta bazen. Ljudje se ne zavedajo, če smo malo nostalgični, da Jugoslavija je imela res ogromen pomena. V Bližnjem vzhodu je še zmer nekako akceptirana pri Irancih, recimo, ki so zdaj na tapeti, kako smo mi takrat veliko gradili kot Jugoslovani, kot jugoslovanska podjetja v Iranu, v Libiji, v Afganistanu. In to ima še zmer zelo dobra renomeja. In potem, ko enkrat rečeš Jugoslavije, te locirajo, Slovenija, čaše so rekli, to podjetje je delalo v tem pa tem mestu pri nas, ki z teh podjetij žal več ni, tako da ja.
1: Nostalgično.
2: Tako.
1: Ko prideš v Dubaj, oziroma iz tega zornega kota Slovenca, ki pomisliš na Dubaj, pomisliš na vročino. No, kako je res to vročino? Koliko je stopin, kakšna je vlaga, kako je s temi klimami, ki tam ves čas so prižgane?
2: Če nimaš rad vročine, potem ti ne bo všeč. Pač to je ena na ena. Jaz sem ravno kontra, zime nimam rad, tako da nimam težave biti na vročem. Tudi ko smo z off-road avti se vozili po puščavi, smo, ne vem, če sem imel kak starejši džip, pa se je pregrevo, smo tudi klimo izklopili samo zato, da se ni avto pregrevo, ali pa če smo hoteli malo več moči, ali da klima pobere nekaj moči na avto, smo tudi zaradi tega klimo izklopili in se pač v vročini pelali brez klime. Men, nisem imel te težave. Klima je bolj težava bila v stanovanjih, ker nisi moral jo po noči ugasniti, čisto tudi, če se izklopi, kar nekaj pihal in to sem imel jaz pogoste težave, v sklepih so me boleli in sem potem delal razne raziskave in na konc niso nič ugotovili, ampak ko sem se enkrat nazaj v Slovenijo preselil, je to prenehale so te težave, tako da sem pač potem nekako sklepal, da to tudi klima naredila svoje. Ne? Vročina pa je pač ta real feel temperature poleti je brez težav 50 stopinj. Zdaj nekje avgusta, septembra bo tudi ta humidity nek vrhunec dosegel, se pravi, pride tudi do 100% vlažnost, se pravi, izjemno švicaš, izjemno si tak lepljiv, pa vroče je, ne? To je še celo huj kot tisto, ko je vročina pa suho, ne? Ampak kaj pa vem, si se pač preoblekel majico pa si šel naprej. Se pravi, lažje je to, se mi zdi, kot pa, da si preslabo obut in stopiš v sneg, v tist, ko se topi in ti zmoči čevlje in potem možeš cel dan biti v tistih čevljih, ker nimaš, ne vem, drugih čevljo sabo pa drugih nogavic, da bi se prebuval, ne. Takrat pač, ja, fajn je imeti v bistvu dobre te gojzare, take masivne za poščavo, da temperatura ne pride do tebe.
1: No, zanimivi na sveti, če koga mika, da bi šel. Če se slučajno kdo odloči se peljati po poščavi, pa bo imel priložnost, kaj so osnovna pravila, da se sploh lahko pripelješ na sipino in potem spustiš dol.
2: Ja, če greš kot turist, nimate izkušen, ne iti v renta kak podjetje, prvi avto, ki na voljo, pa iti v pesek, ne? Ker je enostavno verjetnost, da bo nekaj šlo na robe, zelo velika. Velikrat smo se na vhodu v puščavo srečevali s takšnimi turisti in smo jim pomagali avto potegniti iz peska ven, ker so pač videli neko Toyota in se jim je zdela kot SUV, da ima 4x4 pogon, pa niso niti vedeli, da ga mojš vklop 4x4 pogon in so zaružili noter. Tako da prva stvar je, najdete si podjetje, ki ali oni vozijo, obstajajo podjetja, ki je, dajo možnost, da v konvoju za izkušenim voznikom voziš in pridobivaš offroad izkušnje, dosti vode se bo zmeraj, prvi pogoj, nikoli samo puščava, zmeraj vsaj dva, idealno tri avtomobili, to so neke osnove, plus recovery kit, se pravi, imeti sabo lopato, da se izkoplješ z peska, pa potem te dile, ki daš pod gumo, da speleš ven, plus vrv, da potegneš sebe ali ostale ven.
1: V nadaljevanju pa naš gost Iztok Franko o tem, kaj se je zgodilo, da si je nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom nazaj v Slovenijo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, letnik 87, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji, doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih, zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. In če stopimo 2 koraka nazaj, Iztok, kaj se je zgodilo, da si si nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom v Slovenijo?
2: Temu je botrovalo več zadev. Eno, ta bom rekel, da v podjetju, kjer sem bil zaposlen, kjer sem nekako postal družinski član, kot tretji sin lastniku podjetja, nekako sem videl, da tu nima več možnosti rasti. Nekako nisem čutil, da bi znotraj Dubaja si iskal neko drugo službo, neko drugo zaposlitev. Imel sem neke težave z hrbtom, nisem mogel več dirkati v avtošportu in sem rekel, okay, kaj čem potem tukaj delati, mogoče je čas za Slovenijo, in je nekako tako, potem smo se dogovorili, da kot zunani partner sodelujem s tem podjetjem naprej, in sem se preselil v Slovenijo, no. Bom rekel, težje je bilo pa definitivno priti nazaj v Slovenijo, kot pa iti.
1: Zakaj?
2: Ker greš dol, greš brez pričakovanj, pač upaš na najboljš, kot sem rekel, si misliš, če se ne bo išlo, bom prišel pa nazaj, in potem pa kar naenkrat prideš nazaj, a ne? In se je tam išlo, ampak kar naenkrat si nazaj, in ne moreš več nazaj, ker si že nazaj, a? In se sprašuješ, kaj pa čem tukaj delati, ker naenkrat ne veš, kaj bi sam sabo, zato ker življenje je šlo naprej, ljudje so se postarali, ljudje, tvoji prijatelji, znanci so šli v nek svoj svet, ustvarjali so si svoje družine, živijo svoje življenje, so se tudi mogoče malo razselili, kakokoli, in si moraš v bistvu na novo postaviti nekaj, kar si na nek način pričakoval, da je še zmer tam, ampak ni več to, a ne. Mislim, da tudi če eno leto si v tujini ali pa odsoten 2 leti, se že nekaj razlika, ne? Ko si pa 6, 7, 8 let stran, je pa to že kar obdobje, a ne.
1: Zelo hiter človek postane tujec, tukaj in tam.
2: Tako, ja. Vse imaš znance, ampak rabiš pa potem na novo se pokonektati, ja.
1: Ampak ja, ti je žal, da si prišel nazaj? Kako zdaj gledaš na tiste, ki so odšli po svetu? Kako zdaj gledaš na Slovenijo kot domovino?
2: V bistvu super, a ne? V bistvu moraš slediti svojemu občutku, svojemu nosu, če tako lahko rečem. In takrat, ko sem čutil, bom rekel, klic oziroma željo po tujini, sem vesel, da sem to naredil, ker sem čutil, da ne vem, kaj bi, pa ok, gremo nazaj v Slovenijo, spet prav je bil ta odločitev, tako da ne obžalujem nič tega, a ne, ker to, da je bilo težko, je čisto normalno, a ne, tako kot pravijo nekateri, včasih je ok, da nisi ok, in v obdobju, ko se vračaš v Slovenijo, recimo, velikrat nisem bil ok, nisem vedel sam sabo, kaj bi, ampak vedel pa sem, da se moram premikati naprej. Enako kot takrat, ko sem iskal možnosti, kako iti v tujino, je bilo treba to ponoviti, dobesedno, ni nekaj, da bi kar samo od sebe padel, zdaj sem pa doma, zdaj pa vse super, a ne, ampak ima smisel, a ne, potem, ko pogledaš te točke v življenju, te preseke dogodkov, lepe in slabe, na koncu rečeš, ok, it makes sense, ima smisel, v pravo smer gre se skupaj, gremo naprej, da vidimo, kaj bo pa življenje naprej prineslo.
1: Sigurno živiš zdaj drugače tudi v glavi, kot bi, če ne bi šel.
2: Ja, ja, definitivno, to širino ti da, ne. Pa potem si življenjski dogodki, ki se zgodijo, a ne, kot da se ti rodi otrok, potem ti tudi zavrti življenje za 360 stopinj in tako naprej.
1: So slovenske konice v primerjavi z Dubajem kar v redu?
2: Ne, vrhunske so. V bistvu slovenske konice na nek način jaz vidim kot nek community, kot je v Dubaju. V Dubaju imaš te, bom rekel, dele mesta, ki so zelo družinsko barvani, ki so, ne vem, ali vile, ali neki manjši bloki, nebotičniki, ki so take zaprte skupnosti, a ne? Kjer v bistvu prideš, živiš, imaš družino, imaš vse, kar rabiš, da tam živiš, pa greš pa delati. In konice so ravno to v bistvu. Konice so nek tak približek temu.
1: Mogoče samo še to, ti si o tem obdobju napisal tudi eno knjigo, ne precej debelo. Zakaj si jo sploh napisal in na kakšen način?
2: Ja, v bistvu se mi zdi, da sem imel skozi to življenje neko idejo, da bi knjigo napisal. Nekaj zapisal sem čas kot nekaj spominov na neke dogodke, si že shranjeval. Lani sem pa nekako iskal neko darilo za svojo partnerko. Rada bere 3 do 4 knjige na mesec in sem nekako rekel, ok, nekaj bi kupil, neko knjigo in na koncu nekako prišla ta ideja, kaj pa če knjigo ne pišemo, ne? In to ne more biti sem knjiga spominov ali pa nekaj, mora biti nek globi pomen, mora nek, da če knjiga gre iz rok v roke, če bo kom dala prebrati, da bo tudi vsak bralec, ki ne pozna zgodbe, nekako videl neki, da bo nekako prepoznal svojo zgodbo, svoje dogodke v svojem življenju in neko, ja, lej, sej, v bistvu moje življenje ima ful smisel, v bistvu dobre, slabe stvari se zgodijo z razlogom, da sem, kjer sem sedaj, a ne. In iz tega je nastala ta knjiga, v bistvu neka, bom rekel, presek nekih resničnih zgodb, ki se povezujejo zelo kratke, take TikTok vsebine, jaz pravim temu, kratka poglavja, da knjigo prebereš, mogoče eno poglavje zapreš, pa mogoče 2-3 dni sploh ne bereš, pa v bistvu razmišljaš o sebi, kaj pa v te življenje dalo, pa potem spet nazaj prebereš naslednjo poglavje in potem se ti nekako celota sestavi.
1: Avtor je Iztok Franko, kaj pa naslov?
2: Naslov je pa Nasmeh, ki ima ime.
1: Kakšno ime?
2: Vsakmo v življenju nikoga se mi zdi, ki mu da nek nasmeh lep in namenjati knjige, da v bistvu vsak najde to. Ne osebo, ali lahko je sem nek dogodek, lahko je samo nek spomin, lahko je samo neka stvar. Vsak ne sam pri sebi oceni, kaj je tisto nasmeh in kako ga poimenuje sam pri sebi.
1: Mogoče samo še vprašanje. Zdaj, ker si malo starejši, nisi še star, si malo starejši in malo izkušenejši, kaj bi svetoval mladim, ki imajo željo, pa tudi možnost, da odrinejo v tujino?
2: Če imajo občutek, ne grejo. A ne? Če imajo ta klic, ja, jaz mislim, da vsaka taka izkušnja, da veliko pozitivnega, brez strahu, svet je lep. A ne? Mogoče sem jaz čas malo črnogled, pa pravim, po Evropi rad ne potujem, ker evropska velika mesta imam tako smok v grlu glede varnosti, pač moja izkušnja za Bližnjim vzhodom, kjer ko sem se potepal, je pa res super. In če je možnost nekje delati, to je tist, kar te v bistvu ti širi obzorja. Ti da veliko več kot neka teorija, veliko več kot to, da si samo doma pa rečeš nič se ne da. Pojdi, še zmer se lahko vrneš.
1: Sam pričakovati ne smeš preveč, ali ne?
2: V bistvu pričakovanje ubijajo, a ne? Če nekaj pričakuješ, to pomeni, da boš na koncu zelo verjetno lahko razočaran. Tudi mi dva, če mi daš kavo na mizo, pa jaz pričakujem, o, to bo vrhunska kava, a ne? Sem si mogoče že s tem pričakovanja pokvaril. Jaz imam raj nižja pričakovanja v življenju, pa si pol rečem, wow, ok, se kaj dobro išlo, a ne? Pa je potem veliko lažje.
1: Ja, tale pogovor s tabo je poboljšal okus tudi moje kave, ne glede na pričakovanja, tako da isto hvala in dobrodošel nazaj v Sloveniji. Hvala za tvojo zgodbo in hvala, ker jo deliš z nami, z javnostjo, pa veliko uspehov tudi tukaj.
2: Hvala lepa, hvala za intervju.
1: Hvala Iztok Franko še enkrat, hvala tudi vam veseljaki, ki ste spremljali najin pogovor. Verjamem, da ste se tudi vi kaj novega naučili in da vam je ta pogovor dal misliti tistim, ki živite v Sloveniji in tistim, ki ste si dom ustvarili zunaj nje. Z novimi zgodbami se slišimo spet danes teden, za danes pa srečno in lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Oddajo sva pripravila Igor Tršelič in Janja Vlaga.
0: Radio Veseljak.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Črna mačka. Jelena Vruk.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

dečvo, če donc mi gre pobal. Korožico česta prava, vsak dan par nej sem spal. Podpici res so fajne, v ljubezni vejo vse, ko zaradi

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Naš očka v družbi rad sedi, pa ga upravljajo. Rad vince v krčmi naroči, pa že godemo. Če vrne se ob ponoči, vsi ga zmirjamo.

dražijo. Če cvenka od nikodar ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščajo, nikoli niso ne žejni ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribovje zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Če tudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapajn, ritem kitara. Če tudi boste v videospotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas-kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Felix. Mučenec Felix je umrl mučeniške smrti v Rimu okrog leta 304. In dragi knjižni moli, na vaše presenečenje za to, ker je bil obsojen zaradi knjig in tako izgubil svoje življenje. No, če sem čisto natančen, življenje ni izgubil, ampak ga je za knjige daroval. In da bom še bolj natančen, ni šlo za katerokoli knjigo, ampak za knjige Božje besede, za svete knjige, oziroma, če sem še natančnejši, kristjani verjamemo, da je Kristus učlovečena beseda, torej dal življenje za samega Boga. Torej, če se vam nabira prah na knjigah in ne veste, kam z njimi, prosite svetega Feliksa, naj vam pomaga, za začetek vsaj pobrisati prah z knjig. Dragi Feliks, srečko, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Nedelja, ki je pred nami, nam bo postregla z veliko sonca, nekaj več oblakov pa v severni Sloveniji, tam bodo popoldne možne tudi krajevne plohe. Lepo dobro jutro vam voščim na predzadnjo nedeljo v avgustu. Vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Do danes do 18. ure pa bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti prav tako v obe smeri in prav tako zaradi del. Ob cestah o tem jutro ne poročate o večjih posebnostih, če kakšno opazite kje. Dobrodošli, da pokličete, da povemo naprej na brezplačno nič 80 13. Nič dve. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. O, ti si pa že prav decembrski, te
1: vidite. Ti bom dal decembrski, dela imam to, da se ven, ne vidim.
2: Dobro, ampak decembrski se pa vse glih.
1: No, zdaj si ti tudi že čedali bolj božički podoben. Te moram pa nekaj vprašati.
2: Ajde, vprašaj.
1: A poznaš ti kako vedeževalko?
2: Vedeževalko? Zakaj pa?
1: Lej, zanima me, če bo drug let polet dost denarja, ker če ga bo, potem moram že zdaj začeti hujšati za namorje.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelenov ruk.
3: Mogočno sliši se, sosede pri vasi.
4: Kot težki frajer, kao zgledam ti.
1: Ansambl Petan.

0: vikend. Šranga za Minko.
1: Mi po Minko, ki moži, se bomo šrangali.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih

0: starejših od 50 let več kot podvojil, število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe.
1: Eno krasno dobro jutro z veseljaka voščimo, preverimo, kaj nas danes čaka, kar se tiče vremena. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in začer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noči na torek. Temperature jutri od 27 do 32. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Sreda prinaša spremljivo oblačno vreme.
2: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Dobro jutro še na ceste. Imamo okvaro vozila na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja. To je to, varno previdno na vaši nedeljski jutranji poti. Če bo kje še kaj, pa dobrodošli 080-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Res je, kot sem obljubila, se boste danes z mano prebujali v novo nedeljsko jutro in če ste me obogali včeraj, ne, ste zdaj skuhali že kavico in ste udobno nameščeni v svoji domači kuhinji oziroma mora biti tudi v dnevni in ja, prav je, da ga zgodaj začnemo tale dan, da bo potem čim daljši, da ga res dobro izkoristimo. Jaz vas bom za dobro jutro pobožala res z dvema krasnima skladbama. Najprej bo Rok Žlindra dal enega lupčka, potem pa Vraži spet pesmijo Misel na te ne zaspi nagrajeno skladbo Polke in Valčka pred leti. Še ena krasna pesem, ki mislim, da je res pravšnja, da tole jutro res dobro začnemo. Če ste z nami, dobrodošli, vsi, ki pa še spite, pa upam, da se nam čim prej pridružite.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Tako je, danes pišemo 30. august in leta 30 pred našim štetjem je egipčanska kraljica Kleopatra naredila samomor. Pičila jo je stropena kača. Z njeno smrtjo je gostnila dinastija Ptolemejcev, Egipt pa je postal rimska provinca. Na račun te zgodbe pa je nastal tudi film. V filmu iz leta 1962 pa je Kleopatro podobila Elizabeth Taylor. Naj tudi današnji dan piše nove zgodbe zgodovine.

0: Radio, ki ga tudi gledamo.
1: Eno krasno nedeljsko dobro jutro vošimo z veseljaka. No, tudi vreme je dokaj, kako bi lahko rekli, optimistično, precej jasno bo, temperature pa vse tja do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod torej nadaljuje v noči na torek. Temperature jutri vse tja do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Smilo. Sreda, spremljivo oblačno, pa kakšna ploha vmes. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo za vas obvestilo. Cesta Ilirska Bistrica, Pivka bo zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami do polnoči. To vam sporočamo. Če bo kje še kaj, še kakšen radar mora biti ali kakšen zastoj, pa čim prej javite na 08013-02.
0: Pa je tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Nedelja na veseljaku.
1: V družbi Klaudije, ki vas torej prebuje v tem novem jutru, zadnje nedelje avgusta, ki ja, kar močno napoveduje, da zdaj pa gre za res, da je pred vrati novo šolsko leto. In nove obveznosti, tudi jesen je lahko zelo zlata in lepo obarvana in prinaša tudi ogromno lepih dogodkov, med drugim tudi našo 30. obletnico 10. oktobra v Domžalah. No, to je dogodek, ja, za katerega se veseljaki res pripravljamo in hkrati veselimo, ker skupaj ustvarjamo zgodbe že 30 letja in skupaj želimo, da pogumno vstopamo v nova desetletja. Z dobro muziko nadaljujemo, jaz pa se kmalo spet vrnem. Ostanite z nami.

0: Samo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Drži, drži, zato bomo v tem tednu jutranji budnici skupaj z Uniforestom predstavljali rešitve za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. In če vas že zanimajo rešitve, se lahko že zdaj oglasite na uniforest.si. Sicer pa vas že ob tem zdaj vabim, da se pridružite nagradni igri, in sicer zmisliti bo treba sledeče. Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? To je naše vprašanje, dobro premislite, ko boste imeli odgovor, pa ga pošljite na 031-666-444 in vsak dan bomo podarili dve vstopnici za sejem Most Celje v Celju in seveda podarili promocijski paket Uniforest.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na Uniforest.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ja, dobra muzika. No, zdaj pa vas bomo peljali malce v stare čase. Prihajajo namreč ansambel Lojzeta Slaka, ansambel bratov Avsenik in seveda tudi fantje z vseh vetrov. Čudovite skladbe, ja, ki obujajo spomine in lepe note iz preteklosti. Uživajte.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno enega na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3-odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe.
2: Dobro, ure 8 in 2 minutki, torej idemo si privoščiti vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, temperature dneva pa od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noči na torek. Temperature jutri vse tja do 32. Sicer pa v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, že zdan pa se bo

0: delno razjasnilo. Sreda pa spremljivo oblačno s kakšno ploho oziroma tudi nevihto.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami. In zaradi prireditve bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka. No in še imamo nedeljske jutranje radarje, imamo ga v Trnju pri Brežicah, radar pa je tudi na cesti Ajdovščina Vipava pri Piceriji. Hvala za koristne informacije, če ste kje na poti in imate še kakšno v povezave s kakšnim zastojem, mora biti s kakšnim radarjem, vse to nam čim prejaviti na 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti.

Počasi tečejo minutke, nitke našega življenja. Veseli smo, da ste z nami, da se z nami prebujete. Nedelja je takšen dan, ki je povezan s tistim časom, ko si ga vzamemo za družino, ko je povezan tudi s tem, da pripravimo kakšno dobro kosilo. In zelo smo veseli, če je ves čas tudi dober takt glasbe prisoten. Se mi zdi, da je čist drugače, se počutimo, ne, če je vse skupaj to povezano takole. In če ste se že priklopili na nas, si želimo, da bo čim več dobre glasbe prišlo v vaše domove oziroma tudi v vaše avtomobile, če ste na poti. Tako da kar nadaljujem, no v prihodnjih minutah pa se posvetimo tudi šoli, ne glede na vse je pred vrati in imamo tudi takšne koristne informacije, predvsem pa sem šolarjem. Tudi tistim, ki gredo v srednje šole, želimo pogumen, prijazen vstop v nove dogodivščine šolskega leta. Pa ne samo učencem, tudi učiteljem, tudi sama sem učiteljica, tudi mi potrebujemo spodbudne besede, da bomo vašim otrokom lahko dali čim več. Torej, skupaj zmoremo in dajmo naslednjo pesem podariti vsem nam, staršem, učencem in tudi učiteljem.

0: kaj traja žur na našem veseljaku in vesela sem, da ste tukaj z mano. No, mi vas pa zelo malce popeljemo po spominih in stopinjah dobrih stvari, ki so se zgodile. Ja, konec prejšnjega in začetek tega tedna, torej je v Gornji Radgoni bilo zelo veselo. Tudi del naše veseljakove ekipe je bil tam, kjer smo obiskali mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V tem tednu vas torej povabimo, ne, da boste skupaj z nami malce prevetrili tele zgodbe, ki smo jih ustvarili z našimi zvestimi sodelavci. No, med drugim smo obiskali tudi podjetje Lagerhof. No, dajmo pogledati, kaj smo za vas pripravili.
1: Podjetje Lagerhof je v Sloveniji in tudi v tujini zdaj že dobro znano kot podjetje za male in velike kmete. Vsako leto na trg postavijo nove stroje, tokrat tudi z lastno inovacijo.
2: Ponujemo že vsem dobro znano naše mehanizacije, torej LS traktorje. Fokusiramo se pa na Hofman znamko, ker širimo svoj program. Pripeljali smo pokazati mešalne krmilne vozove, robotske kosilnice, mulčerje, traktorske platoje. Izpostavili bi pa posebej neke novosti. Letos imamo primerno predstavljene profesionalne bagre Hofman Vart, prenovljena linija Suki bagrov, prenovljena linija gozdarske mehanizacije, predvsem bi rad tudi izpostavil novo linijo gozdarskih prikolic 10 in 13 ton, prenovljena linija rezalno cepilnih strojev, prebeljeno predstavljamo tudi gozdarski vitelj in pa gozdarski mulčer. Poprašovanje je po celotnem segmentu, bi pa rad izpostavil, tako smo povedali že prej, gozdarsko prikolico Hofman Arta 10 ton z 7,5 metrskim dvigalom. Tukaj imamo naš lasten razvoj, lasten produkt, ki smo ga razvili z dolgoletnim sodelovanje z našimi partnerji. Torej, primerno predstavljen tukaj in pa res zelo dober profesionalen produkt, ki se bo uporabljal za profesionalne gozdarje. Zdaj, kar je tukaj pomembno za izpostaviti, je, da imamo lasten patent na tej prikolici za hidravlično pomahljivo podvozje. To je tudi plod našega lastnega razvoja v hiši. Kaj najbolj prepriča nove kupce so kvaliteta naših strojev, dobra cena in pa dober odnos nas do kupcev. Dolgo časa smo že na tržišču, ljudje nas že poznajo, zdaj že vračajo se redni kupci, ki kupujejo drugi, tretji ali četrti stroj pri nas, so zadovoljni za stroji in to nas veseli in bomo nadaljevali tem tempo tudi naprej. Danes smo pripeljali tudi servisno vozilo s sabo, polno opremljeno, tako da lahko kupci vidijo, kakšno vozilo uporabljamo mi na terenu. Notri je polna oprema, kar potrebuje naš serviser, da na terenu opravi, da upravi kvalitetni servis. Pri nas na zalogi je vedno tudi rezervni deli za vse te stroje, vedno odziven servis, tako da glede tega ni straha. Če bilo kaj nimamo, naročimo, se počaka par dni in je to tu. Vse je rešeno pri nas, garancija, torej Lagerhof poskrbi za vse.
3: Novo na veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Življenje se vrti, ja, so obdobja, ki jih živimo, no in vsi tisti, ki ste malo mlajši, torej se podajate po poteh, da boste kaj kmalu zavili v šolske prostore in nabrali novega znanja. Šola je čist pred vrati in v Veseljakovem dobrem dnevu smo gostili dr. Uroša Ocepka, ki se lahko pohvali z nazivom, da je eden izmed 50 najboljših učiteljev na svetu. Je tudi pionir na področju vanja umetne inteligence v reden učni proces. Uroš je z našim Žigom Tomincem govoril o učiteljskem poklicu, o tem, kdaj je njemu res lepo biti učitelj. In ob začetku šolskega leta pa je Uroš vsem šolarjem in tudi staršem namenil nekaj pomembnih in zelo zanimivih besed. Mislim, da tole res upada z tednom, ki je pred vrati, tako da dajmo se spomniti, kako smo se imeli.
1: Če bi morali sebe predstaviti brez vseh teh nazivov, nagrad, dosežkov, kdo je Uroš Ocepek?
2: Ja, jaz vedno rečem, da sem zelo radovedno bitje, ki po koncu pouka oziroma ko zvonec zazvoni, je rad tiho, kaj ti govori 8 ur, zdaj 7 ur v razredu in imam rad tišino. Sicer pa poiščem potem sprostitev ali v knjigah, zadnje čase res veliko berem, ali v samem posnetkih, torej kakšne serije pogledam ali pa poslušam glasbo. Torej iščem neke ventile, bolj na analogen način, zato da grem ven iz digitalnega sveta.
1: Kaj je vaš najljubši trenutek do sedaj? Seveda, morda se bo še kakšen boljši zgodil kot učitelj.
2: Ja, teh trenutkov je res veliko. Predvsem najbolj vesel sem, ko otrok napreduje, ko nekdo, ki že skoraj obupa, tudi starši, tudi mogoče moji kolegi, pa je potem dijak iz enke prišel vse do petke. Tist mi zame neka pokazatelj, da se res da, da mogoče se pri meni počutil varnega in da mi je zaupal, da sem pokazal do samega cilja.
1: To ne more biti čisto samo poklic, ne? To moraš začutiti.
2: Ja, vedno rečem, da v vsakem poklicu je poklic, lahko pa je poslanstvo in nekako jemljem to kot poslanstvo, ker se mi zdi, da je taka zelo odgovorna vloga, hkrati pa kot učitelj res vplivamo ne samo otroka, ki ga ima pred seboj, ampak tudi njegove potomce, na so zadnje, če ga nekako usmirimo v napačno smer, a pa mu damo vedeti, da nikoli ne bo nič iz njega, lahko naredimo res hudo napako.
1: Ja, ker smo, Uroš, tik pred začetkom novega šolskega leta, vi ste že v bistvu začeli, štartali ponedeljek, kot ste rekli, pa vas kar mogoče povabim v tole našo kamero pet, eno tako bomo rekli poslanico pred začetkom šolskega leta.
2: Ja, vsem želim eno lepo, mirno šolsko leto, predvsem brezskrbno, krati pa nekako ozavestite, da šola ne daje samo znanja, ampak tudi priložnosti, da zrastemo kot ljudje. Želim pa si, da vzamete šolski prostor in šolski proces, predvsem to, da ugotovite, na kakšen način učitelj sprašuje, kaj zahteva od vas, ker ko boste to ugotovili, boste tudi ugotovili, kako zgraditi znanje, kaj ti znanje je največ vredno.
3: Veseljakov dober dan! Od ponedeljka do petka, med 10 in 14 na Veseljaku.

0: spet smo skupaj, če ste slučajno že zamudili, vremensko napoved bo zdaj takšna, ki jo podaje med vas, da jo boste slišali. Torej danes pretežno jasno vreme s temperaturami vse tja do 31 stopinj, to je dobra novica. Tudi jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljuje tudi v noči na torek. Temperature jutri vse tja do 32. V torek bo sprva zmerna do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Sreda spremljivo oblačno, popoldne pa bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Tako kaže.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Dobro jutro še vsem tistim, ki ste trenutno na cestah. Preverimo, kaj se dogaja. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami. Imamo pa še dva radarja, ki ste jih javili, in sicer radar je v Trnu pri Brežicah, radar pa je tudi na cesti Ajdovščina Vipava pri Piceriji. Tako zaenkrat kaže in kažejo razmere na cestah. Če boste še želeli kaj povedati, še kaj sporočiti, pa čim prej to javite. Na nič 80 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Ja, vsi skupaj se nekako prebujemo v nov dan. Upam, da je za večino to dan, ki jo ne bo treba delati. Jaz pa vedno pravim, ker že celo življenje delam vikende in praznike zaradi takšnih in drugačnih mojih izzivov. Pa vedno pomislim tudi na vse tiste, ki imajo tudi delovne nedelje. To so vsi tisti, ki delajo ali na bencinskih črpalkah, ali v domu ostarelih, ali v bolnišnicah. Vlanem, mora biti sem zagotovo še koga izpustila, policisti in tako naprej. Res je, ne, da nekako zgubiš občutek, kaj pravzaprav pomeni vikend, ne. Ampak vedno pa dodajem, da če takrat, ko delaš, delaš srcem in dobro, tisti čas ni tako naporen, tako da vsem želim, da imate čim manj naporni delovni dan. Dobra muzika prihaja, v nadaljevanju pa tudi krasno povabilo na Ptujski festival, vsaj veste. Skupaj podpiramo domačo muziko, ki se rojeva, in skupaj vzdržujemo in ohranjamo spomine na tiste, ki so jih nekoč ustvarili za naši predniki. Torej, Ptujski festival, zdaj pa še dobra muzika, ki smo jo pripravili, tako da uživaj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Res je, zelo se ga veselimo, saj veste, 57. pa ni kar tako. Tako da se čestitke organizatorjem in tistemu, ki si je pred 57 leti zamislil, da je prav, da se posvetimo rojevanju nove narodno-zabavne glasbe v naši prelepi Sloveniji. V petek 4. septembra ob 20. uri se torej srečamo, kje dvorišče minorijskega samostana na Ptuju, iz prve roke povem, krasen ambient, tako da res dodaja tisto dodatno noto o tej čarobnosti večera. No, v času pred festivalom pa se na našem veseljaku predstavljajo tekmovalni ansambli in tako smo v torek torej gostili Hmelbojse. Kdo so, če jih še ne poznate in zakaj je festival Ptuj za njih tako poseben in s katero skladbo se bodo torej na njem predstavili? Vse to smo izvedeli in zato dajmo preveriti, kaj vse so nam povedali.
2: Ja, mi smo v bistvu ansambl Hmelbojsi, prihajamo iz skoraj cele Slovenije, se pravi od Savinjske do Štajerske do Dolenjske, se pravi pevka iz naše Dolenjske. Točno Ptujski festival je bil naš uradni začetek, tako da letos damo štempeljko eno leto.
3: Štempel eno leto, pa medtem se dal koliko komadov ven?
2: Šest.
3: Točno šest, bravo.
4: Vsak festival nam ogromno pomeni, saj se lahko pokažemo. Tudi uživamo z drugimi ansambli, se družimo in tudi pod odrom je publika odlična.
3: Katero skladbo ste si vi izbrali iz zakladnice in zakaj vam je tok zelo bliz?
2: Ja, zbrali smo si skladbo Petra Finka, se pravi Morska pravljica. Na vseh naših nastopih jo izvajamo z največjim veseljem in izvajamo je zato, ker v bistvu naša pevka je, ima zelo rada to pesem, pa v bistvu, ko to zapoje, se mi da vsi na odru zažarimo.
4: Ja, naša tekmovalna skladba, kar pojdi z njim, je taka hudomušna polkica, ki govori o mladosti in o brezskrbnem življenju. Je pa glasba v bistvu govori o mladem fantu, ki še ni najbolj pripravljen na resno zvezo, je še malo bolj tak, da hoče uživati v muziki.
3: Ne, zakaj se tako smejiš, da si to ti morda ta fant?
4: Ja, tudi mogoče, ne.
3: tako da vse, kar se ljubčko z vami nazadnje na veselici, ni že pripravljen na resno zvezo.
4: Ampak krati pa ve, ne, da bo tudi ta čas prišel. Upam, da se boš tudi kdo izmed poslušalcev našel v tej zgodbi.

0: Dragi poslušalci in gledalci, vljudno bi jaz povabil, da glasujete za nas pod številko 5, se pravi pod Mailboy se, za pesem Kar pojdi z njim, tako da imamo to, vi ste z nami in sam gremo.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Torej, se srečamo na Ptuju kaj kmalu. Torej, dejte poslušati te tekmovalne skladbe, spremljate lestico in glasujte na www.ptujski-festival.si. Glasujete pa lahko samo še danes do polnoči. Sicer pa vabljeni tudi k nakupu vstopnic za festival. Vstopnice pa so na voljo na www.eventim.si. Team.si. Torej, srečamo se na Ptuju 4. septembra. Pa srečno!
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. V Tržaškem zalivu so morali včeraj iz morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo staviteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: dobre takti glasbe in očitno tudi dobri takti sončnih žarkov, ki to torej danes napovedujejo pretežno jasno vreme, temperature dneva pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, sreda spremljiva oblačnost in more biti tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lep prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami. In še na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. In pa še dva radarja, ki še vedno ustrajata. Eden je v Trnju pri Brežicah, ta drug pa na vas preži na cesti Ajdovščina-Vipava v Logu pri Piceriji. To je to, varno, previdno, strpno na vaši nedeljski poti, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, mora biti še kakšna ovira na cesti, na vse to naj javite na nič 80 13 nič 9. Pa hvala.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

je, prav ste slišali, saj veste, ponovadi se srečamo med vikendi in tako bo tudi danes v nadaljevanju teh urice tja do 12. Ko bom potem tudi jaz počasi odšla na svojo domačo govejo župco v družbi svoje družine, tako da moram pohvaliti mojo taščo in moža, da vse to opravita med tem, ko jaz tukaj družim in pletem niti z najboljšo slovensko glasbo in z vsemi vami, ki ste z nami. Ne samo jaz, v nadaljevanju bo niti dobre muzike in predvsem lepot Slovenije z vami tkala tudi naša Nina Cestnik Pavlič, ki za vas to dajo pripravlja. In sem prepričana in verjamemo to, da vedno znova najde res tiste biserčke. In o čem bo govorila danes, vam zaupam malce kasneje, še predtem pa vam spet iz srca podelim kakšno pol.

Dihamo skupaj tale zrak naše čudovite Slovenije in veliko zraka je pa tudi tam, kjer raziskuje naša Nina Cesnik Pavlič, če malce povzamem. Torej, lepa narava, lepa doživetja in seveda lepi razgledi in vse to, kar spada k temu, da nam svet dela lepši, naša čudovita Slovenija. Danes se bo naša Nina Cesnik Pavlič podala na Ajdno nad potoki, gremo torej v Karavanke, kam nas bo torej popeljala, pa zagotovo pa povej sama, zato še malce muzike, malce oglasov, potem pa predajam besedo. Nini, postanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Termoshop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termoshop.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Oddajo pripravljam Nina Cestnik-Pavlič. Danes je ta naš zaklad Ajdna, tudi Ajdna nad potoki. Gre za skalno vzpetino na južnem pobočju gore Stol v Karavankah v občini Žirovnica. Z nje je dobro viden severni del Ljubljanske kotline, zgornje Savska dolina z Jesenicami, Bled, Mežakla, Julijske Alpe in Stol. Vzhodna, severna in delno južna stena prepadno padajo v dolino Save, vsi dostopi na vrh so vsaj v zgornjem delu precej strmi. Južna pobočja so zelo topla, kar se vidi tudi na rastlinstvu, na grebenu in na skalnih mestih, kjer raste črni bor. Na Ajdno se je mogoče povzpeti iz Žirovnice ali vasi Potoki. Na skalni vzpetini Ajdna se nahaja istoimensko arheološko najdišče. Najstarejša poselitev je na podlagi najdbe kamnite sekire, datirana med 3. in 2. tisočletjem pred našim štetjem. Ponovno je bil hrib poseljen v rimski dobi. Iz tega časa so bili najdeni ostanki zidanih objektov na spodnji naselbinski terasi.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Na Ajdni je bila v pozni antiki v času po razpadu rimskega cesarstva, torej v 5. in 6. stoletju, naselbina na višku obstoja in je kot višinska postojanka služila domačim dolinskim prebivalcem, da so se umaknili pred migracijami germanskih in slovanskih plemen. Arheološke izkopavanja, ki potrjujejo taj dejstva, so se začela leta 1973. Najdeni so bili ostanki zgodnje krščanske cerkve in več stanovanskih stavb, torej okoli 20, ter v cerkvi tudi 11 grobov. Cerkev je bila eno

Zakladi Slovenije. Cerkev je bila enoladijska, razdeljena na prostor za vernike in dvignen prostor za duhovnike. Prizidana je bila vhodna lopa, narteks, kasneje pa še manjši dvodelni prostor na severni strani, morda krstilnica. Hiše so bile delno vklesane v skalo. Glede na drobne najdbe so se prebivalci ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo in železarstvom. O stikih z germanskimi priseljenci pričajo germanska keramična posoda in vzhodno-gotski srebrnik iz let 534 in 536. Naselbina je bila opuščena v drugi polovici ali na koncu 6. stoletja.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v še zadnjem delu tokratnih zakladov Slovenije. Naš zaklad je Ajdna. Ajdna je bila ponovno naseljena v 9. stoletju. Odkriti so bili ostanki frankovske in slovanske vojaške opreme ter nakit. V Gorenjskem muzeju v Kranju je razstavljenih več izkopanin, lončevina, nakit in tudi orožje. No, v današnjih zakladih Slovenije smo torej odkrivali Ajdno. Gre za slovensko najbolj znano arheološko najdišče, ki se nahaja na visokem skalnatem gorskem čoku in je z vseh strani obdajajo nedostopne in prepadne stene. Toliko za danes. Nina Cesnik-Pavlič sem bila z vami. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje v zakladih Slovenije zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: 42 imamo, lepo zdrav z našega studia, kjer je kar toplo, glede na to, da nimam preveč rada klime, sem pa pripričana, da je tudi zunaj toplo. Imamo torej pretežno jasno, s temperature med tja do 31 stopin. Tudi jutri se obeta lep sončen dan, razen popovdne, vsi tisti, ki ste na severu države, torej lahko pričakujete kakšno ploho oziroma nevihto. V torek sprva pretežno oblačno, potem se bo delno razjasnilo, sreda pa spet oblačno, s popovdne pa lahko pride tudi kakšna nevihta. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru zaradi prometne nesreče pred delovno zaporo med Uncem in Ravbar komando. Promet poteka samo po enem prometnem pasu, nastaja tudi zastoj. Na gorensko avtocesto gremo, tam občasno zapirajo predor karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred predorom pa je tudi 2 km dolg zastoj. In še radarji, enega imamo v Hrastniku na Petrolu, drug pa je na gorenjski avtocesti na nadvozu pred predorom Šentvid proti Gorenjski. To je to, varno previdno, strpno na vaši poti. Če boste še dodali kakšen radar, še kakšen zastoj, pa to čim prej narediti na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Nedelja na veseljaku.
0: Nedelja, dobra družba z veseljaki in z dobro muziko. V tem tempu bomo seveda skupaj nadaljevali, ker pa vedno pravim, da je poleg dobre glasbe, ki blagodejno vpliva na naše zdravje, pomemben tudi smeh, no zanj bo poskrbela mama Manka z svojimi raznoraznimi izkušnjami iz bogatega življenja. Tako da se veselim tudi njene družbe, da ne bom tako sama. Zdaj pa se veselim družbe firbcev.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Morate zamenjati gume?
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto?
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis?
3: Avtosvetek.
2: auto-svetek.si
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
0: Veselja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj mož Karl v drogerijo in pobaral prodajalko in rekel: gospa prodajalka, kje imate glavnike? Moram kupiti novega, ki se mi je na glavniku zlomil zob, ne, to so zobovi so na glavniku. Pa je rekla prodajalka: kaj, zlomil se vam je en zob, vi bi pa radi kupili nov glavnik, ne? Pa je rekel Karl: ja, to je bil še ta zaden zob na glavniku.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba. Še pet je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija, poročajo tuje tiskovne agencije. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta Opremljanje aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Dobrodošli v dobri družbi veseljaka in tudi sončnih žarkov, danes temperaturami tja do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno in malce bolj vroče, pozno popoldne pa lahko na severu države nastane tudi nekaj ploh in neviht. Torek sprva zmerno dobrodežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Sreda oblačnost in tudi kakšna dežna kapljica.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru. Zaradi prometne nesreče pred delovno

0: sporu med Uncem in Raubar komando. Promet poteka samo po enem pasu, nastajajo tudi zastoji. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani, pred predorom pa je 2 km dolg zastoj. In pa še dva radarja, eden v Hrastniku na Petrolu, radar pa je tudi na gorenjski avtocesti na nadvozu pred predorom Šentvid proti Gorenjski. Varno previdno, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Dober dan, če ste slučajno prišli šele zdaj na veseljaka, smo zelo veseli, nič hudega, še veliko dobrega imamo za povedati. Je pa zdaj čas, ne, ko nekako že razmišljamo tudi o dobrem domačem kosilu, tako da vam tudi privoščim, da boste najdli vse najboljše sestavine, da boste svoje družini ponudili odličen, hranljiv obrok, pa ne samo, da se bomo hranili s hrano, hranili se bomo tudi z dobrimi in lepimi besedami, s prijaznimi nasmehi, z dobrimi družbami. Noče imate pa dan slučajno kakšen piknik, pa tudi upam, da ste pripravili najboljše čevapčiče in najboljše stvari, ki bodo vašo družbo držalo po konci. Dodajmo pa seveda še dobro glasbo, ki je obvezni repertoar tudi odličnih piknikov.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Tako je, 50 tisoč ljudi je res ogromno, no nam pa je važno, da vam uporabnike termošopovih toplotnih črpal torej približamo, predstavimo njihove zgodbe in to nas je zanimalo tudi v preteklem in nas bo zanimalo tudi v prihodnjem tednu. No, v tem tednu pa smo recimo govorili z Urošem, najprej nas je zanimalo, kako se je ogreval prej in zakaj se je torej odločil za menjavo sistema.
2: Hiša je stara 24 let, dobrih 200 kvadratov za ogrevanje. Imel sem prej na olje in kamin. Kamin sem obdržal, pa sem šel na toplotno črpalko.
1: Odlična izbira. No, zdaj nas pa zanima še, ali ste bili zadovoljni z montažo?
2: Ko sem delal hišo ali bilo kaj sem delal, sem vedno prošel modela, kak dan, da sem pospravil. In to je bilo vse res, kot rečemo, 100%.
1: No, to nas tudi zelo veseli. Torej, največ tejo izkušnje, torej tistih, ki Termošop že poznajo, odločitev za določeno podjetje, ki se ukvarja s toplotnimi črpalkami, je zagotovo lažja, ko slišiš nekoga, ki to že uporablja. Tudi v tem tednu nadaljujemo z izkušnjami naših poslušalcev in gledalcev.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Veseljak. Ritem mojega dneva.
5: Hej,

Čudovite priredbe pesmi Biser, ki jo je spisal Alen Klepšar. Torej smo veseli, da se pesmi na novo rodijo oziroma zazvenijo v drugih preoblekah in zdaj je čas, da damo besedo ansamblu Vzrok.

0: Domača glasba.
1: Dobra muzika in lepi sončni žarki. Danes torej sončno in toplo vreme s temperaturami tja do 31 stopinj. Tudi jutri sončno in vroče. Sicer pa popoldne lahko pričakujemo kakšno nevihto na severu. Če nadaljujemo torek, sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo pa malce oblakov in kasneje tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Dobar dan še na slovenske ceste, kar pestro je, previdno zaradi nevarnosti naleta. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je promet oviran na desnem pasu med počivališčem Lipce in izvozom Jesenice v shod Lipce zaradi pokvarjenega vozila s prikolico. In še enkrat pozor, zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj do Unca, v katerem prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Še na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred predorom je tudi 3 km dolg zastoj. Zdaj pa gremo še na ostale zastoje, in sicer imamo jih na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico sever in pred predorom Golo Rebro. In tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico. Zdaj pa še radarji. Eden na vas preži v Mislinji pri Demolu, radar je tudi v Hrastniku na Petrolu in policijska kontrola, ki je v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnarji. Pestro, zato strpno, previdno. Če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšno nesrečo, karkoli pomembnega za vse udeležene v prometu, pa dobrodošli, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
1: Družimo se z vsemi vami in veseli smo, da te čudovite dneve preživljate z nami. Kot mnogokrat mnogi poudarite, ste z nami od jutra do večera, čez praznike, čez vikende, in res smo veseli, da smo skupaj. In bomo v dobrem in slabem tudi v jeseni, se veste, vedno življenje prinese tudi kakšne izzive. Ampak če veš, da nisi sam, so ti izzivi lažji. Zdaj vam podarjam veliko muzike, da vas peljem stran od skrbi, potem pa spoznamo še kakšno novo, ki so jo na našega veseljaka prinesli. Ja, mladi nadobudni glasbeniki, kar je pa tudi svojstven čar vsega tega, kar prenašamo na prihodne generacije.

0: Jo planinje, kjer mi torej vriskamo in se veselimo. No, zdaj pa se bomo spomnili še enega obiska, ki ga lahko prav tako povežemo s planinami, predvsem z baritonom, ne, ki šiba na vrhe. No, z nami so bili mladi asi, Alen in Žan pa sta nam predstavila njihovo novo instrumentalno polko, ki jo je napisal Žan, ki je potem lahko kaj več tudi povedal v samem nastanku skladbe. In prav je, da se spomnimo, kakšen je bil njihov obisk, kaj vse so povedali in seveda, da nakratko tudi slišimo njihovo skladbo.
1: V bistvu, zdaj, jaz bi ful rad rekel, da sem dobil inspiracijo, ko sem bil v hribi, pa ne vem kaj, v resnici sem vozil doma drva, pa, pa sem hiter posnel na telefon, pa sem pa letel za računalnik, pa sem v bistvu spisal.
2: Sam štart, kar se tiče tebe in baritona, kdaj si začela, Žan, ta tvoja ljubezen od tega inštrumenta?
1: Jaz sem vedno na veselicah skakal za tem baritonom, pa to jaz sem v bistvu začel s harmoniko, diatonično. Potem sem se podpisal, mislim, v tretjem razredu, glasbeno šolo. In pol do takrat naprej, no. Je res, da sem pol v bistvu nadaljeval šolanje s pozavno.
3: Aha, dobro.
1: Jaz sem pač pol še študiral pozavno, ja.
3: Wow.
1: Sem tudi zaposlen kot pozavnist, ampak bariton je pa pol hobi.
3: A ste bariton kdaj zares nesli v hribe?
1: Jaz sem ga nesel na Veliko planino, ja.
3: Bravo, ja. Kako daleč?
1: Ja, šli smo v bistvu od spode, od parkinga, pa gor do vrha, pa smo imeli kočo, pa smo šli s harmonko po baritonu. No.
3: Bro, kaj lažje neš, bariton ali ga je bopira?
1: Ja, gaj bi pira pol vedno manj, ne? Baritona skos isto.
3: Vidiš, bravo.
1: Dragi veseljaki, dragi veseljakine, ljudno vambeni, ogledo našega novega videospota za polko z baritonom.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: ste na veseljaku v družbi dobre muzike, no mi pa bomo spet malce odšli na kmetijsko-živilski sejem Agra. No, tam smo se seveda družili z zvestimi sodelavci in med drugim smo obiskali tudi podjetje Pišek Vitli Krpan, tako da vas povabim, da potrkamo tudi na njihova vrata.
1: Podjetje Krpan že vrsto let proizvaja in razvija zmogljive stroje za delo v gozdu. Njihov paradni izdelek je seveda vitel, ampak novost na trgu pa tokrat prihaja iz drugega dela gozdarske mehanizacije.
2: Dobrodošli pri Krpanu.
3: Ponujamo v podjetju Krpan od gozdarskih vitlov, cepilnikov, razalno cepilnih strojev, gozdarskih prkulc, čepalnih klešč, vil za bale, povezovalce za drv. V tem letu smo ponudili najmanjše gozdarske prkulice, 6 ton skupne nosilnosti z dvigalom 5,60 m dosega. To je najmanjša prkolica za najmanjše traktorje. Ta del nismo imeli pokrit, to je primerno za manjše kmetije, da se lahko vsak sam malo postori. Ponudili smo tudi, dali na trg gozdarsko prkolico 21 ton skupne nosilnosti z kamionskim dvigalom in ISOBUS sistemom, kateri se poveže na traktorski terminal. Vse nastavitve dvigala prkolice se lahko nastavlja iz traktorskega terminala, dejansko se lahko hrani 10 uporabnikov in se potem vsak uporabnik, ko prije na traktor, novo prijavi in ima vse nastavitve shranjene v dvigalu. Posebnost pri 21-tonski prkolici je, da ima forwarder izvlečne ročice. To s tem naredimo, da povečamo nakladalno površino. Je kot zaščito na podvozje, kot unibody sistem, tako kot je na forwarderju. Prkolica ima tudi hidravlično razstrigljiv podaljšek. To pomeni, da se lahko iz traktorske kabine se preko cilindra se podaljšek raztegne oziroma pač pospravi nazaj. Prej smo imeli manjše klešče KS200 ter večje klešče KS320. Zdaj smo pač se pojavilo popraševanje obe dveh klešč in smo naredili KS250. Za umestne bagre možnost na kleščah je premalo ter nagib. Za tehnične informacije se lahko kupci obrnejo na nas, na naše podjetje Krpan, za nakup strojev pa na naše poslovne partnerje po celotni Sloveniji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RU in dodala, da štetje glasov še ni končano. V enem od šestih volilnih okrožij morajo namreč prešteti le še nekaj glasovnic. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Tele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. V arboretumu Volčji potok se danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubu Slovenije vse do 18. ure odvija dobrodelna akcija Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Veseljaki, lepo, da ste z nami in lepo, da ste obsijani soncem in da vas temperature dneva grejejo tja do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno in še malo bolj vroče kot danes, še kakšno stopinjo več. No, v torek pa bo sprva zmerno do pretežno oblačno, že dan pa se bo delno razjasnilo. Sreda pa spremljiva oblačna, popoldne pa bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
9: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Dober dan še na ceste. Zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Uncem in Postojno. Zastoj je že pred Uncem, v njem prosim naredite in držite reševalni pas. Previdno zaradi nevarnosti naleta, na gorenjski avtocesti proti Karavankam je promet oviran na desnem pasu med pričevališčem Lipce in izvozom Jesenice vzhod Lipce zaradi pokvarjenega vozila s prikolico. Imamo pa še več zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico sever in pred predorom Golo Rebro ter pred Čentiljem proti Avstriji. Tudi na primorski avtocesti imamo zastoj proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in na cestah Lesce, Bled in Ravbar Komanda Postojna. Imamo pa tudi več radarjev. Eden na vas preži na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Ajdovščino in Selom pred predorom Vipavski križ. Imamo pa tudi radar v Mislini pri Demolu, radar je tudi v Begunji pri

0: Cerknici, pri trgovini smer Rakitna, radar je v Kranju na Laborah pri šoli BMB smer Ljubljana in policijska kontrola v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Pestro dogajanje, ja, koristne informacije za vse, ki ste torej na cestah, varno, previdno, če bo kje še kaj, pa dobrodošli, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: partner.
1: Ja, ki se je kar malo utrudila ob branju vseh prometnih informacij, res to čustvujem. Sem tistimi, ki ste na cestah, torej varno, previdno, upam, da bo kakšna dobra muzika pregnala tale čas čakanja oziroma prilagajanja svoje poti, tako da nadaljujemo z dobro voljo tudi zaradi tega, ker prihaja poštar Lojz, pa še kakšna zanimivost, tudi in pomembna informacija, kaj vse si boste lahko danes ogledali na naši televiziji TV Veseljak Golica. Jaz pa rečem, da je najboljši čas na veseljaku, čas za muziko, zato vam ga podarim.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Lahko bi bilo tudi boljše.
1: Ja, kva te pa zdaj matra?
2: Ba, veš, kaj tam povedal? Same butli so v Kulmjane.
1: Kdo so butli? Ko je bilo?
2: Ma, to doh, to sploh ne vejo, kaj bi že vprašali in kako bi zdravili.
1: Ja, pa koga je bilo?
2: Klical sem dohtarja.
1: Ja.
2: In sem rekel, da imam že par dni drisko.
1: In kva so ti povedali?
2: Ja, pol so me sprašvali, če kaj kašlam, če imam vročino, pa take stvari in take neumnosti.
1: Čakaj malo, mogla je biti neka diagnoza in?
2: Ja, sem rekel, kaj bom kašlal, če se niti par dni ne upam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Novo na veseljaku.

0: To je Veseljak. Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: tedno, mi smo pa zaljubljeni v domačo muziko, to nas zelo veseli in kaj kmalo se obeta praznik domače muzike tudi na Ptuju, tam bo festival, torej Ptujski festival. No in mi imamo to srečo, da nas obišče mnogo ansamblov, ki bo ta večer tudi nastopilo na velikem odru v Venerijskem samostanu ob 20. uri zvečer. No, včeraj pa so nas obiskali Vrabci, še eni odlični kandidati, ki že imajo kar nekaj izkušenj tudi s festivali. No, dejmo preveriti, kako so se včeraj imeli z našo Matejo.
1: Poveta nam nekaj več o tekmovalni skladbi, kako je nastala, kdo so avtori, je polka, je valček in kaj želite Vrabci z njo sporočiti poslušalcem?
2: Ja, naša tekmovalna skladba, Prijatelj moj je naslov, avtor skladbe je Jože Umek.
1: Nekdani član ansambla
3: Vandrovci,
1: tako?
2: Ja. Nam se je, ko nam je poslal ta komad, že takoj vtisnil v srce, ker ima res neko zgodbo, čist premalkrat pokažemo prijateljom, kako jih imamo radi, premalkrat se družimo z njimi. To želimo povedati ostalim tudi, da,
1: super,
2: da je prijateljstvo nekaj takega, ko morajo ostati.

57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Ura je pol dvanajstih, malce lahko še pokukamo v nebo, če le lahko glede na to, da si je sonce, ki nas bo danes ogrelo vse tja do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno in spet še malo bolj vroče, pozno popovdne pa se na severu lahko obetajo kakšne plohe in nevihte. No, poglejmo torek, sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo, sreda pa oblaki in popovdne nekaj krajevnih ploh in neviht. Zdaj pa še na ceste, kjer se res veliko dogaja. Gremo lepo po vrsti. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Med Uncem in Logatcem zaradi nesreče nastal je zastoj do Unca. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar Komando. Tukaj je zastoj že mimo Unca. V obeh primerih prosim naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz vozil. Imamo še nove zastoje in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Sever in pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami, ta predor občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Imamo pa zastoje tudi na cestah Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Celje Laško v ovinku pri Tremarjah. V obe smeri je zastoj previdno zaradi nevarnosti naleta. Obvoz je možen po cesti Jagoče, Sveti na Štore in obratno. Zdaj pa še radarji. Radar imamo na Vipavski hitri cesti proti Italiji, pred predorom Vipavski križ med Ajdovščino in Selom. Radar je tudi v Begunjah, pri Cerknici, pri trgovini smer Rakitna in radar je v Kranju, na Laborah, pri šoli BNB smer Ljubljana. To je to izčrpno poročilo vašega javljanja. Če boste na ta bogat seznam želeli dodati še kaj, pa dobrodošli, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Tista, ki bo skupaj z mano predla dobro musko še tja do 12, potem prihaja nova ženska energija, to je naša Mateja Mohar, ki je zdaj verjetno že na poti do nas, držim pesti za varno pot in seveda čim manj zastojev. Sicer boste še mene malce gledali, ne? Tako da res pogumno, da se naša Mateja pripelje iz Primorske, to pomeni, da ima res rada našega veseljaka. Odlično, jaz vam zaupam v nadaljevanju, kaj vse vas čaka zvečer, če boste po napornem vikendu želeli malce posedeti in se z nami družiti. No, zdaj vam pa privoščim tudi eno milo. Ja, pred dnevi smo izvedeli krasno novico, da Samo in Jasmina pričakujete naraščaj, kar nas seveda zelo, zelo veseli. No, slednja pa ste tudi avtorja tele mile, mogoče bo pa mila tudi njuna. Bomo počakali še malo, ne?

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Se že hladi dnevna, v kateri boste lahko začer pogledali naš večerni program. Da vam ga predstavim, ob 18.00 bomo gledali Ubrano po slovensko. Ob 18.30 se bomo malo nasmejali v daje TV Krohot. Andrej Bakreni prihaja. In ob 19.00 bomo iskreni z Majo Oderlap, kjer bo gostila v ponovitvi seveda gospoda Roberta Zupana, odličnega muzikanta in ljubitelja slovenske domače muzike. No, ob 20.00 pa se bomo spominjali festivala Števerjan 2025, kjer so za najboljši ansambler razglasili Kunstose, za skladbo Slovenija prekrasna, drugo nagrado so prejeli Hlapci, tretjo pa ansambl Škof. No, občinstvo pa je najbolj navdušil ansambl Vrabci, ki smo jih prav včeraj tudi gostili pri nas v našem studiu in ki se podajajo torej na Ptujski festival. To je vse, kar vas čaka zvečer, dobra mera odlične muzike, veselja in dobre volje, zato vabljeni v našo družbo.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: veselja. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus.
0: 20 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji.

0: zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrii. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da odgovor na napade Kijeva, ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad s droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesar ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: 12 in 3 minutke, dobrodošli na Veseljaku in dobrodošli z vremensko napovedjo, kjer vam lahko zaupam samo to, da je danes veliko sonca s temperaturami tja do 31, da bo podobno vreme tudi jutri, sončno s temperaturami tja do 32. V torek pa sva razmerno pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, sreda spremljiva oblačnost, kakšno ploho oziroma tudi nevihto.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep dober dan še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani med Uncem in Logatcem zaradi nesreče. Zastoji so obe smeri med Logatcem in Ravbar komando. Prosimo, da v njih naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz vozil. Zastoji so tudi na usporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojnem in Razdrtim. Zastoji tudi na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljem in Slovensko Bistrico. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami. Ta predor tudi občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice v shod Lipce, razen za lokalni promet. Imamo pa zastoj tudi na cesti Lesce Bled. In zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Laško v Vinku pri Tremarjah. V obe smeri je zastoj previdno zaradi nevarnosti naleta. Obvoz je po cesti Jagoče, Svetina in Štore ter obratno. Trenutno ni radarjev, če jih ki najdete, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, ki bo kaj kmalu pognala, kako se reče, dala v dir svoj avtomobilček in se odpeljala proti domu. No, danes se lahko tudi jaz pohvalim, da me čaka en piknik, tako da se veselim dobre družbe svoje družine. Kjerkoli boste že vi, pa tudi iz srca privoščim prijetno druženje ob dobri slovenski glasbi, ki jo bo pod taktirko vzela naša Mateja, kot sem že povedala. Jaz pa se v tem tednu med tednom še malce vrnem tudi z razlogom 1. septembra, ki je veliki dan za marsikoga izmed nas, ki se seveda ali kot učitelji ali kot starši podajamo na pot novega šolskega leta. Kmalo pa spet čez vikend, ko bomo skupaj prepevali najlepše slovenske pesmi. Lepo se imejte, lepo je bilo biti vaši družbi ta vikend in komaj čakam, da pridem spet. Srečno in lepo nedeljo.
1: Da bi še enkrat.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni veseljaki! V današnjem glasbenem arhivu se bomo družili z ansamblom Mihe Dovžana. Počasni valček Jutro v planinah v izvedbi ansambla Mihe Dovžana je nastal leta 1979 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Avsenika. Pod avtorstvo melodije in priredbe se je podpisal Boris Kovačič, besedilo pa je prispeval magister Ivan Sivec. Glasba ansambla Mihe Dovžana velja za res lepo glasbo, ki zna še kako lepo pobožati slovensko dušo. Prepletena je s preprostimi ljudskimi motivi in se res z lahkoto srka v uho slehernega poslušalca. Ob izjemnih instrumentalistih tega ansambla nikakor ne moremo preslišati perfektnega zvena, vokalnega kvinteta Gorenci iz Naklega in njihovega glavnega solista Janka Poličarja. Ta je s svojim nepozabnim vokalom marsikomu še danes povzročil kurjo polt. Kitarist Ive Dovžan je bil marljiv podjetnik, četudi je res užival pri glasbenem ustvarjanju, ga je delo v podjetju večkrat omejevalo pri sodelovanju z ansamblom, še posebej na glasbenih turnejah. Tako si je Miha Dovžan večkrat pomagal tudi s kitaristom Milanom Izgorškom, dolgoletnim kitaristom ansambla Borisa Kovačiča. Tako je Milan Izgoršek leta 1979 sodeloval tudi kot glasbenik na dvojnem LP albumu, ki so ga člani ansambla naslovili po glasbeni predstavnici današnjega glasbenega arhiva. Današnji glasbeni izvajalci so Miha Dovžan citre, Jože Hribar bas, Milan Izgoršek kitara, prepeva vokalni kvintet Gorenci iz Naklega v sestavu Mirko in Janko Poličar, Janešter, Tine Zelnik in Stane Novak.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: Je, kar se mora Saša Lendero in Dilan Lotrič, ta bila z nami, zdaj pa že gledamo v nebo, ki je danes pretežno jasno, temperature trenutno že od 24 do 28 stopinj. No, jutri bo tudi sončno in še nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva oblačno, in se bo tekom dneva razjasnilo, v sredo pa ravno obratno, dopoldne bo še postreglo soncem, popoldne pa bo prineslo nekaj oblačnosti, pa tudi kakšno ploho in nevihto, predvsem v severni Sloveniji.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Voznice, lep pozdrav na ceste. Na primorski avtocesti so umaknili posledice prometne nesreče, ostajajo pa še daljši zastoji. V smeri Ljubljane so zastoji od Ravbar komande do Logatca, v smeri Kopra pa pred Logatcem in med Uncem in Ravbar komando. V obeh zastojih ne pozabite na reševalni pas in nikakor ne izstopajte iz vozil. Zastoji pa so tudi na vzporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. Zastoji so še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji dolg 3 km pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Zastoj še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in pa Šmarje Koper. Sicer pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Laško pri Tremerjah zaradi prometne nesreče. V obe smeri je zastoj, sporočili pa ste tudi policijsko kontrolo v Šoštanju pri Kajuhu. Če opazite še kakšen radar, nam tudi to javite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti!

vsem, ki ravno kar uživate nedeljsko kosilo. Minuta je čez pol eno in to je takšna prava ura, da se družina zbere pri mizi in kaj dobrega poje, morda govejo juho, tenstan krompir, kot rečemo pred nas doma, pa kakšno pečenko ali pa kaj dobrega. Skratka, naj vam tekne na zdravje, če boste tudi poskrbeli, da grla ne bodo suha, ne, seveda. Kmalu pa boste lahko nazdravili tudi z mamo Manko, ki pride v našo družbo že čez nekaj minut, prej pa si privoščimo Slapove in njihovo Fehtari, odlična skladba, zabavna, hudomušna, mislim, da vsem dobro znana, še prej pa Avseniki in Na jezerskem. Luštno bo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč za ta zadnje praznike na obisku žlahto pri kosilu in sem vprašala mojega moža Korla, sem rekla, Korl, ker zdaj prinesem na mizo piščanca, pa je rekel, ne še manjka, ker ne vidiš, da gostje še zmeraj jejo kruh. Pa sem čez en čas vprašala spet, Korl, a zdaj prinesem piščanca, pa je rekel, ja, zdaj pa lahko, gostje so že pojedli kruh, ja. In sem prinesla piščanca, in sem ga dala na tla, da je okrog mize pokausal drobtine od kruha. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

le kdo se ne želi prepustiti njegovemu ritmu. Še imamo dobrih ritmov polk in valčkov za vas. Še pred svežimi novicami ob 13. se na veselih frekvencah zasliši ansambel Lojzeta Slaka s pesmijo Mamici. Najprej pa od ansambla Petra Finka izvemo o fantu iz naše vasi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še 5 mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Občina Ankarja za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic.

0: palo, so sporočili z ankaranske občine. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: In že gledamo v nebo, ki bo popoldne jasno, kot vidimo, temperature pa že od 25 do 29 stopinj. Jutri bo tudi sončno in še nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva oblačno, ampak tekom dneva se bo razjasnilo. V sredo pa bo ravno obratno, začelo se bo soncem, popoldne pa bo prineslo nekaj oblačnosti, pa tudi kakšno ploho ali nevihto, predvsem v severno Slovenijo.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lep pozdrav še na ceste. Ja, na primorski avtocesti že daljši zastoj v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem, ter od Unca do Postojne. V smeri Ljubljane zastoj med Sudencem pred Postojno in Uncem in mimo Logatca in mimo Vrhnike. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, ne izstopajte iz vozil. Zastoji pa so tudi na usporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. Tako da ujiti jim skoraj da ni moč ta trenutek. Zastoj tudi na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Srmin do izvoza Koper Center in naprej po cesti Koper Šmarje, kjer so zastoji v obe smeri. Zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 3 km dolg zastoj pred Karavankami, ta predor občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz iz Senice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. No, zastoj pa tudi na cestah Lese, Bled in Lucija Izola. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Laško pri Tremerjah zaradi prometne nesreče in tam je zastoj v obe smeri. Tako da počasi in previdno na vaši poti, vzemite si čas, nedelja je, nikamor se nam ne mudi, če pa opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, morda oviro zastoj, pa nam tudi to javite čim prej na brezplačno 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Vikend na veseljaku.
11: Z vami je veseljak.
3: in Mateja Mohar.
8: Lep pozdrav, veseljaki, nedeljsko popovdne je tole, vreme je lepo, načrti za danes bodo zdržali oziroma že so, najbrž so kakšne brente že polne, likov je morda že.

V želocih, mogoče ravno kar na mizi, v tem primeru dober tek, ali pa še bo, ne? Veseljak pa ostaja najboljši spremljevalec pri vseh nedeljskih opravilih in seveda tudi pri nedeljskem lenarjenju, ker nam je pač všeč in všeč nam je tudi skladba Všeč mi je ansambla Zajc, s katero začenjamo tole uro.

0: Všeč mi je ansambel Zajec. Upam, da ste tudi vi našli kaj, kar vam je všeč v nedeljskem popoldnevu. Morda vam bo všeč tudi v naslednjih minutkah to, česar se spomnimo, kar se je dogajalo v preteklem tednu. Gostili smo dr. Uroša Ocepka v Veseljakovem dobrem dnevu v sredo. Dr. Uroš Ocepek se lahko pohvali z nazivom, da je eden izmed 50 najboljših učiteljev na svetu. Je tudi pionir na področju vajanja umetne inteligence v reden učni proces. Kako naj bi to točno izgledalo? No, o tem je govoril z našim Žigom Tomincem. Govoril je o tem, kako se umetno inteligenco uporablja in v kakšnih primerih je uporaba umetne inteligence v šolah v redu, kdaj pa tudi ne.
1: Če uporabi orodje za to, da naredi domače naloge, brez svoje človeške intervencije, absolutno je to goljufija. Če pa uporabi v smislu, da mu pomaga, kako naj se izboljša, ki naredi napake, v smislu popravi me, izboljšaj me, daj mi predloge, ali pa da uporablja pri učenju, je to pa čist nekaj drugega. Jaz dijake dejansko učim, kaj je smiselno, v smislu ravno v tem, da zrastejo kot ljudje, ne pa da so kot pjanec plota ali pa slepca vodi v napačen smer.
2: Če ta umetna inteligenca, kako je vaš pogled, kako bo to pomagalo mladim, recimo, v prihodnje?
1: Lahko uporabimo za nek hiter pregled neke literature, ampak ne pa, da je to tisto, kar potem mi verjamemo. Torej, če mi hočemo hitro ugotoviti, katera knjiga je primerna, da mi strokovno in znanstveno zrastemo, potem je to dobro orodje. Če pa mi uporabimo povzetek za to, da se iz povzetka naučimo, je to katastrofa, če lahko rečem kot učiteljski žargon. In ravno to moramo mi ljudi naučiti, da si lahko z orodjem pomagamo, da se okrepijo, absolutno pa ne, da namesto njih razmišlja, ustvarja, kreira, sploh pa ne sklepa tisto, kar bi moral človek odločiti.
2: Bom rekel, da sem že slišal stavek, da znanje je vrednota, izobrazba pa načeloma nima več teže. Kako vi gledate na to?
1: Ja, to me tudi pogosto sprašujejo. Sicer trdim, da lahko vsak pride do nekih znanj in veščin, ne nujno samo skozi izobraževalno pot. Res pa je, da šola zagotovo da širino, kar pomeni, da lahko marsikaj se še naučimo tisto, kar se ne specializiramo za sam poklic, če ga seveda se sami kot samouk naučimo, pa zagotovo nam pokažejo še neke alternativne poti reševanja nekih problemov. Danes seveda obstajajo različni portali, kjer se lahko vsak nauči vsako stvar in zelo specifično, ampak vemo, da življenje ni specifično, da je vse več kot to in se mi zdi, da šola ravno to da.
3: Veseljakov dober dan! Od ponedeljka do petka med 10 in 14 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Celjaku.
1: V petek 28. avgusta je 50. rojstni dan praznoval Toni Prašnikar iz Preseri. Dragi Toni, želimo ti veliko zdravja, sreče, ljubezni in nepozabnih skupnih trenutkov. Hvala za vso podporo, pomoč, polepšane dni in predvsem za to, da si vedno tam, ko te potrebujemo. Naj bo 50-ka začetek sproščenega, brezskrbnega poglavja, polnega smeha, lepih doživetij in priložnosti za ples. Vse najboljše ti želimo žena Nataša ter otroci Nejc, Živa in Martin. Obenem pa vam pošiljajo tudi dve skladbi, in sicer Avsonikovo Za tvoj rojstni dan in pa pesem Danes je tvoj rojstni dan skupine Magnet.

0: že ni greh, tole je bilo sporočilo odlične polke ansambla Golte, medtem ko mi pa že gledamo v nebo, ki je danes sončno. Ja, in to nam je tudi všeč, no se zadnje je nedelja, gospodov dan in lepo je, da sije sonce, temperature pa trenutno od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, še nekoliko bolj vroče, no pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa jutri od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva oblačno in potem se bo čez dan razjasnilo, v sredo pa glih obratno, dopoldne bo jasno, popoldne pa bo prineslo nekaj več oblačnosti, pa tudi kakšno ploho in nevihto, predvsem v severni Sloveniji. Lep pozdrav še na ceste. Na primorski avtocesti so daljši zastoji, pa gremo kar po vrsti v smeri Kopra od Unca do Postojne. V smeri Ljubljane zastoj od Postojne do Unca in pred Logatcem in pred Vrhnikom. Zastoji so tudi na vzporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim, se pravi še vedno se nahajamo na primorski avtocesti. V vseh zastojih se držimo reševalnega pasu in ne izstopamo iz vozil. Tako velja tudi za naslednje zastoje, ki so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Srmin do izvoza Koper Center in naprej po cesti Koper Šmarje, kjer so zastoji v obe smeri. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 2 km dolg zastoj je pred Karavankami, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet, no in zastoji tudi na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola. Je očitno so danes naše ceste zelo prometne, tako da počasi in previdno z dobro nabrušenimi živčki, sicer pa če opazite še kakšen radar policijsko kontrolo, nam tudi to zaupajte čim prej na našo številko 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Nedelja je in nedeljsko se imamo, čeprav vem, da se marsikje danes ne poležava. Tale vikend ste številni izkoristili za trgatev, ampak v tem primeru težko govorimo o nekem hudem delu, ne, ker se imate enostavno preveč fajn. Važno pa je seveda to, da nam je lepo. Še najlepše pa je po mojem, da tistim, ki danes praznujete in še nekaj paščil imamo na zalogi, tako da ostanite z nami, vmes pa se zabavajte, božajte svoja ušesa z najboljšo domačo glasbo z veseljaka. Ansambel Unikat se kmalu zasliši v krasnem valčku z naslovom Srce ne razume. Še prej pa si privoščimo skladbo Mance Pirc z naslovom Taka kot ti.

Voščilu naj prisluhne Toni Prašnikar. Dragi naš Toni, ob tvojem zlatem jubileju sprejmi iskrene čestitke. Vsi domači dobro vemo, da pod tvojo mizarsko majico bije največje in najbolj odprto srce. Za svoje bližnje bi naredil vse, pripravljenost pomagati ljudem v stiski pa pove več kot 1000 besed. Ponosni smo na te, na tvoje uspehe, obrt in velike ideje. Želimo ti zdravja, ustvarjalnega navdiha, družinske sreče in miru v duši. Naj ti nikoli ne zmanjka moči, dobre volje in poguma. Z ljubeznijo, starša Vida in Tone ter sestri Tatjana in Darja z družinama. Vaši najdražji vam poklanjajo tudi skladbo Tako kot je prav pri farskih muzikantov in pa Moj praznik ansambla Spev.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: veseljaku.
1: Tudi temu voščilu naj prisluhne Toni Prašnikar. Dragi šef Toni, 50 let pa še vedno delaš, kot da imaš 25. No, tudi temu voščilu sledita dve skladbi za slavljenca. Tišlerski pozdrav od Čukov se bo zaslišal, pa tudi Vzemi si čas, fantov z vseh vetrov.

0: Referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% volivcev, je poročala javna radio televizija RUV. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Poglejmo v nebo, tole popoldne prinaša sonce, temperature pa od 27 do 29 stopinj ta trenutek. Na jutri bo tudi sončno, še malo bolj vroče, čez dan bomo namerali od 27 do 32 stopinj, ampak pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, se bo pa tekom dneva razjasnilo, v sredo pa ravno obratno, se bo začelo jasno in čez dan se bo pooblačilo, pa tudi kakšno ploho ali nevihto lahko pričakujemo.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lepo zdrav še na ceste. Gremo kar med zastoje, ki so na primorske avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne in proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Vrhnike. Zastoje na štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi na obalni hitri cesti je zastoj proti Kopru od razcepa Sermin do izvoza Koper Center in zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 2 km dolg zastoj pred Karavankami, pa tudi na cestah Koper Šmarje zastoj, Postojna razdrto in pa Lesce Bled. Ja, pa tudi nekaj dogajanja ob cestah ste sporočili, radar je na Primostku pri Metliki in tudi radar KED je v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, še kakšno oviro v prometu, dejte nam to javiti na 08013-02 čim prej. Pa srečno pot!
5: Skupaj tudi na cesti! Wow!

izven zidov tega našega veseljakovega studia. Sicer malo že vem, ne? Veseljakinja Naja pravi, da je doma. Mislim, da je doma tudi veseljakinja Špela, ki se hladi v senci danes. Naslednji vikend pa se bo že hladila v morju, kamor jo bo fant odpeljal. Tako da lepo se vam godi, veseljaki, moram reči. Lepo se vam bo godilo tudi v naslednjih minutkah, ko pa vam postrežemo še odlično glasbo in skrajni čas je že, da si privoščimo eno orang polko, pa začnimo s fanti izpod listce in pesmijo Moja žena vozi kamion.

0: Kuhar.
1: Prav lepo zdrav, veseljaki, na našem Facebooku vas sprašujemo, kako si lepšate tole nedeljo, kje nas poslušate, kaj počnete, in sicer pod fotografijo naju z Klaudijo lahko napišete. Dajte napisati, da bom malo na tekočem, ne, z današnjim dogajanjem.

0: Vožnja s kamionom je bila kratka in sladka. Mi smo že nazaj pripeljali, pa smo se do Gornje Radgone. Tam je bilo konec prejšnjega in začetek tega tedna zelo veselo. Tudi del veseljaka je bil tam, kjer smo pač obiskali mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Tam smo spoznavali mehanizacijo, ki mora biti zanesljiva vsak dan. Trakom je dolgoletni partner kmetovalcev, njihov paradni program pa ostajajo traktori same. Pri razvoju so v spredju varnost, sodobna tehnologija in ekologija, med pomembnimi prednostmi pa omenjajo tudi zaviranje na vsa štiri kolesa. Ponudbo dopolnjujejo stroj za spravilo krme, od kosilnic in obračalnikov do zgrabljalnikov, ovijalk in balirk in pa kompaktni teleskopski nakladalniki Dječi. Dajmo si mi ogledati njihovo sejemsko predstavitev.
1: Podjetje Trakom je že vrsto let partner uspešnih kmetovalcev. Podjetje nudi servis in prodaja originalnih rezervnih delov, njihov prodajni asortima pa je dovolj širok, da zadovolji vsakega kupca.
2: Paradni kon je še vedno pri nas, seveda traktor same. Jaz vedno rečem tako, kar je dobro, se ne popravlja, ne? In v tem primeru ja, absolutno, da podjetje Trakom in pa njihovo krovno podjetje same vedno skrbijo za dizajn, dobre traktorje, varne traktorje in pa seveda tudi z časom naprej o varnosti in tehnologiji in pa ekologiji. Kar jih pa najbolj seveda krasi zavore na vsa štiri kolesa, kar pa seveda ostali tudi nimajo. Sedenjno linijo začnemo z kosilnicami, potem obračalniki, zgrabljalniki, ovijalkami in pa balirkami, plus tega je pa seveda potem tudi trosilniki mineralnih gnojil. Sedenjna linija Vikon lahko rečem, da že vrsto let kraljuje in seveda tudi z svojim patentom trije noži na kosilnem grebenu oziroma na disko. To je edini produkt, ki imajo tri nože. Nakladalniki Dječi, ne, italijansko pomeni to 10, ne, čista desetka. Se pravi, da tudi en zelo dober proizvajalec, ki skrbi za odlično in dobro tehnologijo zloženega stroja za področje vseh segmentov na kmetiji, kar je najbolj važno. In lahko rečem, da je en izmed najnižjih po velikosti in pa pomoči od vseh ostalih, ki so na tržišču.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Feliks. Mučenec Feliks je umrl mučeniške smrti v Rimu okrog leta 304. In dragi knjižni moli, na vaše presenečenje zato, ker je bil obsojen zaradi knjig in tako izgubil svoje življenje. No, če sem čisto natančen, življenje ni izgubil, ampak ga je za knjige daroval. In da bom še bolj natančen, ni šlo za katerokoli knjigo, ampak za knjige Božje besede, za svete knjige, oziroma, če sem še natančnejši. Kristjani verjamemo, da je Kristus učlovečena beseda, torej dal življenje za samega Boga. Torej, če se vam nabira prah na knjigah in ne veste, kam z njimi, prosite svetega Feliksa, naj vam pomaga za začetek vsaj pobrisati prah z knjig. Dragi Feliks, srečko, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: No, tole je bila Rozi in ansambl Franca Miheliča, zdaj pa že gledamo v nebo, ki je danes soncem obsijano, temperature pa že pri 30, od 27 do 30 stopinj lahko namerimo ta trenutek po Sloveniji. No, jutri bo tudi sončno in še mal bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 27 do 32 stopinj. No, v torek bo najprej oblačno, tekom dneva se bo razjasnilo, v sredo pa bo najprej jasno, potem pa popovdne prinaša oblačnost, pa tudi kakšno ploho in nevihto predvsem v severni Sloveniji.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan tudi na ceste. Kar nekaj zastojev je po Sloveniji, pa jih dejmo naštet. Na primorski avtocesti je zastojev v smeri Kopra od Unca do Postojne in pa proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Vrhnike. Na štajerski avtocesti je zastojev v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na obalni hitri cesti zastoj proti Kopru od razcepa Srmin do izvoza Koper Center. Na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji, 2 km dolg pred Karavankami in še zastoj na cestah Koper Šmarje, Postojna razdrto, Logatec Vrhnika in pa Lesce Bled. Sporočili ste tudi radar v Primostku pri Metliki in pa radar Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, kakšno oviro v prometu, čim prej obvestite, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se družim z vami v temle nedeljskem popodnevu, kmalu bo zame osebno čas za še eno popoldansko kavico. Vi si jo tudi privoščite, če vam paše, se danes je nedelja, sicer pa, če lahko izbirate, no, morda izberite rajši popoldanski počitek, tada še mal več, ne vem, če lahko rečem energije, ker je se ponovad zbudim zelo zlimana po tehle popoldanskih počitkih, pa vendar je pa zelo prijetno. Če kaj je pa prijetno. Prijetno bo pa tudi čez par minutko našo družbo pride mama Manka, pa tudi še prej, ker imamo odlično glasbo za vas. Eno filano papriko si bomo prvoščili, zdajle je še vedno avgust, poletje je tukaj in filana paprika je kraljuje na vrhu lestvice poletnih menijev. Najprej pa si privoščimo ansambel Ponos v skladbi Da le še enkrat.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Mi imamo doma na kmetiji kar nekaj domačih živali, ampak jaz bi bila bolj srečna, če bi imela eno prav posebno žival, ne? Pa je vprašal mož Korel, katera pa je ta žival, pa sem rekla, rada bi imela žirafo, ne? Žirafa, žirafa. Pa me je debelo pogledal in vprašal, zakaj za Boga bi imela pa žirafo, no? Pa sem rekla, ja, zato, ker žirafa bi jedla iz sosedovga vrta, gnojila bi pa doma, ne?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Iščete mogoče toplotno črpalko? Potem vam med drugim mora zanimati tudi mnenje že obstoječih uporabnikov. Termošop ogreva že več kot 50 tisoč domov in nas zanima, kako se njihove toplotne črpalke izkažejo v praksi. Zanima nas tudi, kako to, da je prišlo sploh do odločitve za podjetje Termošop in ja, tudi o tem smo ta teden govorili z gospodom Jožefom.
2: Po informacijah drugih sem se malo informiral o teh toplotnih črpalkah in so rekli, da je to dosti bolj ugodno. Potem mi dva z ženo smo že oba penzionista, smo mal starejša, ni več treba zdaj tega fizično tukaj delati. Ne? Veliko manj skrbi je, pa tudi stroški manjši.
1: No, super. Na osnovi česa pa se je gospod Jožef odločil za podjetje Termošop in kako je bil kaj zadovoljen z montažo?
2: V vseh pogledih pozitivno, komunikativno, prijazno, tako da jaz lahko samo vsakem to priporočam, ker tudi kar god si ga vprašal, je znal odgovoriti, izračune naredil, vse, mislim, nimam kaj, no. Samo priporočam lahko vsakem.
1: No, vsak od uporabnikov je bil enkrat tam, kjer ste morda danes vi pred odločitvijo. In še več takih izkušenj bomo slišali v naslednjem tednu na Veseljaku. Do takrat pa lahko mal pobrskate po ponudbi Termošopa na njihovi spletni strani termoshop.si.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% volivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta Opremljanje aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skipar čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica.

0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Pa poglejmo v nebo, oziroma dajmo najprej pogledati na termometre. 28 stopinj trenutno na Bledu, Slovenjgradec, Velenje, Ljubljana 29 stopinj, Brežice, Vojnik, Celje, Domžale, Krško 30 stopinj in največ 32 stopinj v Novem mestu. Tako da ja, že kar precej vroče je, jutri pa nas čaka še bolj vroč ponedeljek in tudi sončen. Od 27 do 32 stopinj naj bi namerili, no pozno popoldne in začer pa bo predvsem na severu jutri lahko nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. In potem v torek zjutraj bo oblačno vreme, tekom dneva pa se bo razjasnilo. Jasno bo tudi v sredo, dopoldne potem pa se bo pooblačilo in prineslo kakšno ploho ali nevihto predvsem v severni Sloveniji.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Lep pozdrav še na ceste. Imamo še vedno zastoj na primorske avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne in pa proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Proti Avstriji na gorenjski avtocesti tudi 2 km dolg zastoj pred Karavankami in zastoj še na cestah Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Sporočili pa ste tudi radar na Primostku pri Metliki. Če opazite še kakšnega, javite na 08013-02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

petih oziroma šestih je že čez tretjo, mi se družimo v tem le nedeljskem popoldnevu. Kaj sem že hotla povedati, zdaj le ne vem več točno, vem pa to, kaj bomo počeli čez par minut, in sicer poslušali bomo ponovitev glasbenega arhiva s Simonom Golobičem. Tokrat bo spregovoril o skladbi ansambla Janeza Kalška z naslovom Ko muzikant od doma Roma. Medtem pa me zanima tudi, kaj vi kaj počnete v temle nedeljskem popodnevu, in to nam lahko napišete pod fotografijo na našem Facebook profilu. Na fotografiji sva midve s Klaudijo, vi pa napišite, ko si lepšate tole nedeljsko popovdne, ki je z vremenom prav krasno poletno, in tega smo veseli, glede na to, da smo že 30. avgusta in da temperature še tako lepo poletno ustrajajo tam zgoraj. Ohladite se po svoje, mi pa si privoščimo pred ponovitvijo glasbenega arhiva še eno poskočnico, in zato poskrbijo kar trije ansambli, Gadi, ansambel Vikend in pa ansambel Naveza ter slovenski narodnjak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman-Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Juoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerski sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filipič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

Morje, jaz in ti, no pa zdaj pa zbudimo, pa ugotovimo, da bo pojutrošnjem že 1. september in smo morje najverjetneje že mogli pustiti za sabo. Kdo je kriv za to? Zdaj, ko se treba zjutraj zbuditi in iti v službo ali pa šolari v šolo, takrat so, bodo krivi vsi. Huda krivica se nam godi, ne? Ampak spet ne pa tako huda, da bi o tem napisali pesem, tako kot ansambl Svetlin, ki pravi...

0: Rad me imaš. Ja, v tej skladbi smo uživali, zdaj pa že gledamo na termometre. Po večini Slovenije 29 in 30 stopinj, v Novem mestu pa že kar 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, od 27 do 32 stopinj bomo namerili čez dan. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva oblačno, tekom dneva pa se bo razjasnilo, v sredo pa bo dopoldne jasno, popoldne pa pridejo oblaki, plohe in nevihte predvsem v severni Sloveniji. Lepo zdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Unca do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji 2 km dolg pred Karavankami, zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Logatec Vrhnika in pa Lesce Bled. Sporočili ste tudi nov radar, v Metnaju pri stični pri Lovski koči meri v obe smeri. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, tudi to nam zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar se družim z vami v nedeljskem popoldnevu. Enkrat za spremembo, da še tole nedeljsko dopoldne si polepšamo, si naredimo krasno. Verjamem, da ste si vi, da ste vi za to že poskrbeli. Danes je tudi lep sončen dan. Zopet za le konec avgusta iščemo senco ali pa se morda celo skrivamo pod klimo. Naša klima tukaj na veseljaku danes odlično deluje. Tako da ne morem takole jamrati, kot sem včeraj. Sploh pa ne morem jamrati, ker v našo družbo zelo kmalu prihiti poštar Lojz in pove kaj zanimivega, gre na obisk, se veste, kako to on počne, še pred tem pa si privoščimo uspešnico skupine Vzrok, ki je v resnici priredba, ampak fantje so jo res na fantastičen način prebudili za njo. Še pred tem pa si privoščimo skladbo Taksi pletna ansambla Ivana Ruparja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, pa dobro srečo!
1: Ja, kar se pa sreče tiče, to je pa treba vedno želeti tudi drugim.
2: Ja, veš, sej moški bi jo lahko več delil, ne?
1: O, tukaj pa moramo oba priznati, da jaz zelo rad delim srečo.
2: Ha, Lojz, jaz točno vem, kako bi ti delil srečo, zato te tudi ne spustim noter.
1: O, sej enkrat boš, ti pa moram nekaj druga povedati. Jaz imam srce tako veliko, ko avtobus, tojk imam sreče.
2: Ja, sej glih, zato veš, zato pa je vedno plač še za ostalih 50 žensk, ne?
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Ansambel Rubin je na koncu ovinka, nas čaka sreča, nekatere denar. September prinaša marsikaj in če imate tudi vi zdaj po dopustih občutek, da je vaša denarnica bolj modni dodatek za zbiranje starih računov kot kaj drugega, potem se boste morda razveselili, če ste le rojeni v enem od štirih astroloških znamenj, ki se nam bo zdaj v septembru nasmehnila strašanska sreča. Na Svet 24 berem, da se sreča, finančna sreča, smeji bikom, kar mene zelo radosti, glede na to, da tudi sama spadam v to fantastično znamenje. Velik finančni preobrat na boljše čaka tudi kozoroge, pa dvojčke in pa ribe. Tako da čestitke vsem bikom, kozorogom, kaj smo rekli, dvojčkom in ribam, ker očitno se nam bodo zelo v septembru oddebelile denarnice. Ostali pa pridete na vrsto, ne? Mogoče že oktobra. Če se to zgodi, vam gotovo povem. Sicer pa se veste, kaj pravijo. Denar ni vse, pa tudi, če ga imaš, ga moraš deliti. Drugač te itak noben ne mara. Pa tudi fajn je, ko komu podelimo, ne? Ko komu damo kaj, tudi če nimamo največ, dobro se počutimo, ko osrečimo kakšen obraz in zato tudi tako radi prisluhnemo skladbi ansambla Spomini z naslovom Brezdomec.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Popoldne nam je postreglo z lepim, prijetnim poletnim vremenom, ampak ja, temperature so vendarle precej visoke. Če se nahajate kje zunaj, od 29 do 31 stopinj lahko namerimo ta trenutek. Jutri bo tudi sončno in tudi bolj vroče, od 27 do 32 jih bomo namerili. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. No, v torek... Popoldne nam je postreglo z lepim, prijetnim poletnim vremenom, ampak ja, temperature so vendarle precej visoke. Če se nahajate kje zunaj, od 29 do 31 stopinj lahko namerimo ta trenutek. Jutri bo tudi sončno in tudi bolj vroče.

0: Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
1: Lep pozdrav še na ceste in gremo kar direktno med zastoje, ki so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji dolg 4 km pred Karavankami, na cestah Šmarje-Dragonja prav tako zastoj, kot tudi na cestah Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. Ja, imamo pa tudi popolno zaporo zaradi prometne nesreče na cesti Kokra-Jezersko v Kokri. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Pa še radar se sporočili v Metnaju pri Stični pri Lovski koči meri v obe smeri. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, še kakšno oviro, takšne stvari nam le sporočite čim prej na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti! Wow!

Kolegi veseljaki, prav lepo zdrav, petih je čez četrto. Vsake toliko pogledam na naš Facebook profil, kjer pod fotografijo Klaudije in mene lahko napišete, kaj počnete danes. In vidim, da pri veseljaku Mihu tole nedeljo preživljajo delovno na njivi, zraven pa poslušajo veseljaka. Tako da, po mojem, se imajo prav fajn. Upam edin, da jim ni prevroče. No, ampak vroče od nove domače glasbe, pa tudi mečkan od tekmovalnega vzdušja, ne, pa bo v petek, 4. septembra, ko se bo zgodil festival Ptuj. Tudi vas lepo povabimo, kako pa si zagotovite svoje mesto, pa izveste kmalu po odlični skladbi Primorskih fantov, ki prinašajo še nekaj morja v tale 30. august, je hitla Glavo na kušin.

0: poslušanju in gledanju Veseljaka. V času pred festivalom na Veseljaku predstavljamo tekmovalne ansamble. Tako je bil, je bilo tudi v sredo, ko smo gostili ansambel Namig. Odkot prihajajo, katero skladbo so si izbrali iz zakladnice in o čem govori njihova avtorska skladba, s katero se bodo predstavili na festivalu Ptuj? Spomnimo se.
1: Prihajamo malo mešano, se pravi, malo smo domžalski konc, srednja Slovenija, dva sta bolj Štajerca oziroma Savinca. Smo, kaj bi rekel, trio zasedba s pevko, se pravi nek tak klasičen sestav. Delamo od 2013, vmes smo imeli malo prekinitve, malo pauze, zdaj pa od 2019 pa v prenovljeni zasedbi naprej, s polno paro.
2: Dobro sta to rekla. In zdaj festival Ptuj je zelo poseben tudi zato, ker se v novi skladbah vsak let spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero pesem ste si vi izbrali in zakaj vam je tako bliz?
3: Izbrali smo ansambla Franca Miheliča, Slovensko dekle. Bliz nam je zato, ker se nam je vsem štirim dopadlo, no? Je kar dober komad in ga ne slišimo velikrat.
2: Ga ne slišite velikrat, kaj ste kolebali med kakimi parimi komadi, ali ste se kar od štarta odločili?
1: Ne, tega imamo že tako nekaj časa na vidiku, ker nam je pač vsem skupaj, tako smo imeli taka ena poskočna polka, pa res malokrat izvajena, smo rekli, ok, dajmo to.
2: Bravo.
4: Ok, povejte pa nam malo več o vaši tekmovalni skladbi, povej mi včasih, kako je nastala, kdo so avtori, kaj želite z njo sporočiti s poslušalcem?
3: Pa nam
4: že
3: kar nam že pove.
1: Ja, tako, avtorja sva jaz in pa Majda Rebernik.
4: Okay.
1: Zdaj to besedilo smo imeli že kar lep čas v predalu, dobili smo ga že pred leti, no. Pa potem se nekako to ni uglasbil, pa leto smo rekel, ok, zdaj imamo malo več časa, dajmo še kaj, prav svojega ven, s tem mogoče narediti eno svojo sliko oziroma nek svoj slog, potem pa nastala ta viža.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ki se bo zgodil 4. septembra, to je v bistvu že tale prihajajoči petek ob 20. uri, se ekstremno hitro približuje. Ne? Zgodilo se bo na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju, fantastično prizorišče, katerega del ste lahko tudi vi. No, sicer kot ste že opazili ob

0: Ja, za nas lahko glasujete pod številko 7. Zdaj pa vamo vas k poslušanju naše nove skladbe Po vejmi včasih. Mi smo se zelo potrudili, tako da upamo, da vam bo všeč, pa da prisluhnete.
1: Je poslušajte tekmovalne skladbe ansamblov, spremljajte lestvico in kar glasujte na www.ptujski-festival.si. Glasujete pa lahko samo še danes do polnoči, tako da dejte pohitet, sicer pa vabljeni tudi k nakupu vstopnice za festival. Vstopnice za festivalski večer pa so na voljo na www.eventim.si.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že spekal.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Veseljak. Ritem mojega dneva.
9: Hej!

0: Ansambl Ljud, hej, nič ne vidiš, nič ne slišiš. Nove seljaki na naši spletni strani, pa si lahko nekaj zanimivega pogledate. In sicer en tak simpatičen utrinek z enega zadnjih koncertov Eve Boto, kjer je Eva na odru doživela takšno presenečenje, da je ostala brez besed. Pripravil ji ga je pa nihče drug kot sopevec, dajmo reči, v njuni zadnji skladbi duetu, ki sta jo posnela skupaj z naslovom S tabom je lažje vse. No, ampak po ogledu posnetka na naši spletni strani boste vi sami presodili, če je za Evo Boto res vse lažje, ko se ji pridruži Gregor Ravnik. Za nedeljsko popestritev in lepe novice iz sveta slovenske glasbe, torej pa hitro skočite na našo spletno stran.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.
3: Hej, ajmo Slovenci!

0: so divje za 30. avgusta od 29 do 31 stopinj imamo ta trenutek po Sloveniji. No, jutri bo tudi sončno, spet še malo bolj vroče, od 27 do 32 jih bomo namerili. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 27 do 32 stopinj, v torek pa bo sprva oblačno in se bo tekom dneva razjasnilo, v sredo pa ravno obratno, dopoldne bo še postreglo sonce, popoldne pa bo prineslo nekaj oblačnosti, pa tudi kakšno ploho in nevihto predvsem v severni Sloveniji.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na ceste in gremo kar med zastoje, ki so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji, dolg 4 km pred Karavankami, proti Avstriji pa je zaprt tudi uvoz Hrušica. Zastoj še na cestah Šmarje-Dragonja, Logatec, Vrhnika pred Vrhniko. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda kakšen radar, policijsko kontrolo, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša nedeljska popoldanska družba. Upam, da tole nedeljsko popoldne preživljate lepo, da vam je všeč tudi, kar se zasliši iz veseljaka. Kmalu bomo prisluhnili zmagovalkama lestvice Veseli vrtiljak, tako da ti dve skladbi vam bosta gotovo zelo všeč, saj ste ju vendarle vi izbrali na naši spletni strani v preteklem tednu. Tudi zdaj lahko skočite na našo spletno stran in si pogledate, med katerimi skladbami boste izbirali v naslednjih dneh in za svoj najljubši tudi oddate svoj glas. No, mi pa še preden prisluhnemo zmagovalkama lestvice Veseli vrtiljak, slišmo skladbo, ki si jo po mojem želi slišati vsaka mama, zapeli pa jo bodo Klapa Skala z naslovom Lepo je biti tvoj sin.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Morate zamenjati gume?
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto?
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis?
3: Avtosvetek.
2: auto-svetek.si
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Amberklat že nekaj, kar se pozabi. No, da se ne pozabi, kako lušne obiske imamo mi na Veseljaku, zato jih radi ponovimo, vam jih ponovno pokažemo in vas malo spomnimo, kaj vse smo novega videli in slišali. Tudi v preteklem tednu ni bilo nič drugače, v torkovi jutrojni budnici recimo sta Darja in Žiga gostila ansambel Galama, ki je predstavil svojo novo pesem z naslovom Rad bi te. Kaj točno? Dajmo se spomniti.
1: Ja, tudi Rok je že za nas delal.
0: Ja.
1: Mislim, naredil dve ali tri pesmi. Mm. Zdaj pa čisto preko telefona s Petrom. En lep dan smo se pogovarjala in sem rekel, če ima kako polko, je rekel, imam jih več. Imam pa eno, ki je ta prava za vas. In je poslal to.
0: Ja.
1: In smo šli v studio Franju, njegovemu bratu. Skupaj pa smo to dejansko posneli. Res je bil en krasen, bom rekel, večer, popoldan. Bili smo enih 10 ur verjetno tam.
2: Pa je narezek smo
3: povedli. Kako velik je bil ta narezek. No to
1: ja, to mora pa Filip povedati.
2: Ker če je celo ta miza je bil.
0: Kdo ga je pa zrihtal?
2: Moji strici ima ekološko turistično kmetijo v Ranik pri Baronu. Tako da sem jo poklical, sem rekel, če lahko en narezek hitro zrihta, pa rekel, veš, da brez problema.
3: Pri Baronu se pa dober je, veš, da je.
0: Čakaj malo. Zakaj pa mi dva nista dobila danes malčke?
3: Jaz sem mava...
2: Nista naročila.
3: Se, mi dva sva dobila novo skladbo.

0: najbolj presenetljivo je to, da na obali hodijo do nas naši štajerci, ki so dole na dopustu in nas dole prijo poslušati. Zanimljiv. Vedno, ko pride me 4-5 polčančanov, ki ima dol kakve apartmaje, prikolice, so vedno tam.
1: Pravi,
0: in oni grejo zadnji.
2: Ja, normalno, publika. Pridemo prvi, bravo. Gremo zadnji, to je to, zgalamo, radi galamimo. Jaz moram povedati, ne galama, je tudi moj hišni bend, vedno mi, ko imamo kakšno zadevo, jih kličemo in, jih, in so oni naša zasedba, tako da iz prve roke vem, kako znate dobro galamiti do jutra.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. Več 10 judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad s droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. V Tržaškem zalivu so morali včeraj iz morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela odirati skozi hladilni sistem motorja.
2: Pa poglejmo, koliko kažejo termometri zdaj le, ne boste verjeli, še vedno od 29 do 31 stopinj po Sloveniji. Jutri bo tudi sončno, še malo bolj vroče, od 27 do 32 jih bomo namerili čez dan. Pozno popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo še nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. V sredo se bo potem dan začel jasno, ampak popoldne pa se bo pooblačilo in prineslo tudi kakšno ploho ali nevihto.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Pa gremo še na ceste. Še vedno zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice. Tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Predor Golo Rebro proti Ljubljani pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji dolg 4 km pred Karavankami. Zaprtje v
3: Atlantis.
2: Pa gremo še na ceste. Še vedno zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice. Tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Predor Golo Rebro

0: skupaj tudi na cesti.
1: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

6 minut je čez 5, prav lepo zdrav veseljaki. Pred nami je še zadnja ura druženja na tole nedeljsko popovdne. Upam, da je vikend za vas lep, če pa slučajno čutite kakšno živčnost, nemir, razdraženost. Če ste malo bolj razdraženi, recimo, kot bi si želeli vi ali pa ljudje okoli vas, mogoče lahko tokrat okrivite polno luno. To jaz počnem, ko je tako. Bila je sicer v petek, ampak pravijo, da 3 dni prej pa 3 dni potem ma kar moč. Tako da tokrat je kriva polna luna, pa jutri bo svet že čist drugačen. Obljubim, sicer pa ne bomo se dali slavi voli, ne? Rajši si bomo zapeli in zaplesali z ansamblom Lojzeta Slaka. Trarara!

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: V prihodnjem tednu bomo v jutranji budnici skupaj z Uniforestom predstavljali rešitve za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in pa urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest že zdaj na uniforest.si. Ob tem pa vas vabimo tudi v nagradno igro. Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? Odgovor pošljite v SMS poročilu na 031-666-444. Vsak dan bomo podarili dve vstopnici za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket Uniforest.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Popolna kombinacija, nova kuhinja in čistoča brez skrbi v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Zgodba z morja, ansambel Pik in naša Nika Svetlin. Prečudovita priredba, zdaj pa smo že pri vremenu. 26 do 31 stopinj ta trenutek in tudi jutri ponedeljek bo sončen, spet bo vroče, od 27 do 32 stopinj bomo namerili. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. No, v torek bo sprva oblačno, potem pa se bo tekom dneva razjasnilo, v sredo pa ravno obratno, dopoldne bo še postreglo soncem, popoldne pa bo prineslo nekaj oblačnosti, pa tudi kakšno ploho in nevihto. Pozdrav še na ceste. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji, 4 km pred Karavankami, zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Sporočili pa ste tudi radar na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu. Če opazite še kakšnega, javite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Še par minut in ura bo pol šestih, kar pomeni, da bomo mi še neke pol ure druženja pred sabo. Ampak tudi potem boste prepuščeni dobrim rokam, ne bom rekla rokam, ne, ker nič se vas ne bomo dotikali razen z odlično glasbo. Tudi današnji večer bo na televiziji Veseljak Golica namreč postregal z izvrstnim programom. Kaj točno nas čaka, pa preverimo po nekaj odlične glasbe. Marko Vozel in Mojstri nadaljujejo naše druženje s pesmijo Preprosto pašeš mi.

0: vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ja, še zadnji vikend večer tega vikenda je pred nami in tudi ta na televiziji Veseljan Golica obeta super program. Začne se že čez pol ure ob 18. z oddajo Ubrano po slovensko. Potem ob 18.30 se bomo nasmejali, imeli se bomo priložnost nasmejati v oddaji TV Krohod z Andrejem Bakrenim. Ob 19. pa bomo pripravljeni na globoke pogovore v oddaji Iskreno z Majo in gostom Robertom Zupanom. Ob 20. pa si v tokratnem koncertnem večeru privoščimo ogled 53. festivala Narodno-zabavne glasbe Števerjan 2025, ki je v nedeljo 6. julija preteklega leta med borovci v Števerjanu združil 12 ansamblov. Občinstvo je najbolj navdušil ansambel Vrabci, strokovno komisijo pa Kunstosi. Da so se odlično odrezali prav vsi ansambli, pa boste lahko ocenili sami ob ogledu enega pomembnejših srečanj domače glasbe festivala Števerjan nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
0: To je

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrii. Več 10 judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da odgovor na napade Kijeva, ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad s droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela vdirati skozi hladilni sistem motorja.
2: Zadnjič danes poglejmo v nebo, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla, ampak načeloma bo ponedeljek sončen, tudi vroč s temperaturami od 27 do 32 stopinj, le pozno popoldne in zvečer lahko nastane nekaj ploh in neviht, predvsem na severu Slovenije. V torek bo pa sprvo oblačno in potem se bo tekom dneva razjasnilo, v sredo pa ravno obratno, dopoldne se bo postreglo s soncem, popoldne pa bo prineslo nekaj oblačnosti, pa tudi kakšno ploho in nevihto, predvsem v severni Sloveniji.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Še vedno ustrajajo zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice. Tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Avstriji 2 km pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami zastoj zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Avstriji. Izvoz Jesenice z vzhod pa je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet, pa tudi na cesti Šmarje-Koper zastoj proti Kopru. Sporočili pa ste še radar, in sicer na cesti Mislinja-Slovengradec pri Demolu. In to je vse z naših cest, srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.

Prav lepo zdrav veseljaki, 10 minut še manjka do šestih, kar pomeni, da se bo naše druženje zaključilo, ampak boste imeli pa super družbo, če nas boste poslušali preko radija Veseljak ali pa gledali preko televizije. V vsakem primeru bo dobro poskrbljeno za vas. No, jutri nas čaka nov delovni teden, ponedeljek bo in tudi zadnji dan avgusta, v katerega se bomo prebudili z Nejcem Drobničem in Nino Cestnik Pavlič v jutranji budnici. Do takrat pa se dobro naspite, še prej pa koristno preživite preostanek nedelje. Poslavljam se v odlični družbi, odlične glasbe, Vitezi Polk in Valčkov in ansambel Lojzeta Slaka so z nami in uživali bomo z njimi v deželici sonca.

0: Radio Veseljak.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ni tu nocoj. To je Veseljak. Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes je naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti. Je tudi univerzitetna diplomirana novinarka in navsezadnje naša kolegica Jasna Kulja je tokratna gostja Spominčic. Jasna, živjo, dobar dan.
2: Živjo, Nina. In tudi fenica petkove pumpe, katere voditelj.
1: bravo. Jasna, zdaj te bomo nekoliko bolje spoznali iz časa tvojega odraščanja. Dej povej, koliko pogosto ti kaj zajadra spomini k otroštvu?
2: Ja, kar na nek način pogosto, na nek način pa ugotavljam, kot da imam veliko teh belih, sivih list. Nekak se... Skušam nekih stvari spomeniti, pa mi ne uspe najboljš, kar pomeni, da ni mogel biti nič tako hudega, da bi bilo, ali je bilo pač tako hudo, da se več nič spomnim, ne vem.
1: Dajmo preveriti, kako se Jasna Koljaj spominja nekaj anekdot z vprašanji spominčic. Za začetek nam pove, Jasna, kaj si ti kot otrok najraje jedla? S čem recimo na krožniku te pa mama oziroma kdo drug res razveselila?
2: Prav razvajena nisem bila in prav velik se me ni spraševal. Moram povedati, kaj pa bi jaz rada jedla. Je bilo kar, kar je bilo treba pojesti. Spomnim se samo glede hrane, da sem imela eno obdobje, da so bili pač nekako vsi veseli, da sem pri pici pojedla samo tiste okoli testo. Aha, na koncu sem dajala te ostanke, tako da zame nikoli ni bilo treba posebej pice naročiti. Pijača mi je pa tako samo ena pripadala pri večeri, ne? Boh te dej, da bi si otrok dve naročil. Pa tudi sama to še danes
1: prakticiraš?
2: To, prakticiram, ja.
1: Ok, Jasna, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj ali pa prijateljica? Kako se spominjaš tega prijateljstva? Kdo je to bil?
2: V Stolpnici v Ljubljani, kjer smo živeli in kjer živim še danes, sem imela v prvem nadstropju eno prijateljstvo, ime je bilo Iza in moja mama je imela to srečo, da nekje, ampak res odkar se zavedam zase, v 3-4 leta, v obdobju vrtca, sem v bistvu stalno hodila v prvo nadstropje k tej Izi in tam sem bila cele dneve, zvečer sem domov prišla samo spat. Toliko so bile povezani. Danes tega ni, ne. Moj otrok ne hodi po bloku in kar pozvoni pri kakšni kolegici. Danes se moramo starši mi med sabo, pa je moj otrok star že skoraj 10 let, zmeniti, če lahko pride na obisk ali pa kdo k nam. To je danes čist drugače.
1: Lep spomin na otroško prijateljstvo. Kaj pa spomin na učitelja iz osnovne šole? Jasna, koga se najraje spominja še danes?
2: Mogoče ima men spomin... Mogoče na učiteljico angleščine. Bila je neizprostna, stroga, tudi hladna, ampak samo na ta način se otrok kaj nauči in ko si jo zagledal, se kar malo zatresel. In jaz sem, lahko rečem, svojo angleščino toliko obvladala, da sem pol kasneje šla tudi, pač, kot sem v Londonu živela in sem rabila to znanje, če sem hotela delati na BBC-u in sem seveda še danes hvaležna in še danes dela na šoli, kjer kamor hod moj otrok, sem kar vesela. Če jo bo tudi ona dobila, pa smo mirni glede angleščine.
1: No, tisti, ki spremljamo Jasno Koljaj, bi že nekak mal mogel vedeti, a ne, kje so tvoje korenine, pa vseeno, Jasna, daj nam povej, kateri kraj je torej točno tvoj domači kraj, kraj odraščanja?
2: Ja, tega pa res ni. Ampak res je to malo zmedeno. Torej, rodila sem se v Slovengradu. To pa zato, ker je bila mama tisti dan slučajno na Koroškem, ker je Korošica. Potem, že vse življenje živim v Ljubljani, oče je pa Dolenj. Ker sta se mama in oče kot študenta v Ljubljani spoznala, ampak živeli smo pa tukaj. Tako da Koroška pa Dolenjska sta bila bolj za počitance pa konc tedna.
1: Ko rečem otroška pesmica, Jasna, katera ti zdaj ta moment prva pade na misel?
2: Čuk sedi na palici.
1: Ja?
2: Ja sem kaseto od Svetlane Makarovič in Čuk sedi na palici, ravno je pri malici. To me je kar mi je lotila ta kaseta všeč.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naša gostja, naša kolegica, sicer pa tudi programska direktorica našega medija, Jasna Kuljaj je to. Jasna, nekaj smo že izvedeli o tebi iz časa tvojega odraščanja, imam pa še nekaj vprašanj pripravljenih. Dej povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Čokolada, Milka, s kavnim okusom, teh pa več ne delajo, jih ni.
0: Aha, ok, mogoče bojo zdaj, ker je Jasna Kuljaj tako rekla.
1: Mogoče, če slišali tam v Nemčiji, ki že delajo.
0: Kar se tiče risank, na katero najprej pomisliš?
1: Ja, jaz sem bila otrok tega živžava, kjero bi pa kaj posebej izpostavila. Seveda smo Pipi in Milkija gledali skozi. Mogoče to, no.
0: Jasna, ohranja spomin na prvi poljub.
1: O ja.
0: Ja? A bi kaj povedala?
1: Na Dolenjskem se je zgodil.
0: A je izpolnil pričakovanja?
1: Ja, je bil kar mokar.
0: A je bil pol ta fant tudi tvoj fant?
1: Ja, to je bila, bil prvi korak k temu, da sva postala par. In pred tem je bilo že nekaj korakov. Sva že ene pol leta intenzivno prijateljevala, preden je prišlo do prvega poljuba in potem ja, sva hodila kar nekaj časa.
0: Ok, uspešen prvi poljub, Jasne Kuljaj. Dej povej, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si najbolj glasno poslušala v času najstništva v sobi, recimo?
1: Moram reči, da bolj v otroštvu sem slovensko glasbo poslušala, v najstništvu me pa nekako ni nagovorila. Tako da v otroštvu sem, mi je bil zabaven Agropop, otroku je to res mitika, ne, to me je ful prevlačal. Potem v najstništvu sem pa že zelo se spogledovala z imitiranjem Helene Blagne, tako da točno vem, da sem za 18. rojstni dan, a sem mi dala, sem si kupila CD od Helene, tako da to so najstniška leta, lahko evo njo izpostavim.
0: Se spomniš, recimo, kaj si želela postati kot, na primer, 10-letna deklica? Si imela kakšne sanje po kakšnem določenem poklicu, ki bi ga opravljala kot odrasla?
1: Ja, jaz sem si od nekdaj želela postati voditeljca, tako da sem doma, ker ni bilo druzga, ali sem Monopoli igrala, ali sem pa jaz kar trenirala, sem neke kartice obračala, pa se delala, da sem voditeljca, nagovarjala neko kao kamero.
0: Ja, Jasna, krasno smo se sprehodili skozi vprašanja spominčic, a sem te vrgla malo zdaj v zgodovino, v preteklost.
1: Ja, res je, zdaj bom preostanek dneva o tem razmišljala.
0: No, malo te bom še podala k razmišljanju, kar se tiče glasbe. Vsi naši gostje zberejo skladbo po svojem izboru za zaključek spominčic, zdaj mi je pa sama radovednost, kaj bo izbrala Jasna Kuljaj in zakaj.
1: Ja, pa dejmo to, ker sem jo sama soustvarila. In to je ena bolha za pomoč. To je kar nekaj posebenega, da prva zadeva rata tak uspeh. To ne vem, če še bomo rata. Zdaj samo upam, da ni to zadnji uspeh.
0: Ja, bolka za pomoč in bi pa res lahko pripišemo besedo uspešnica, a ne?
1: Ja, res, super.
0: Jasna Kuljaj, hvala lepa za tale klepet. Midve se sicer vidiva na kavi v naših medijskih prostorih, a ne?
1: Tako, ja, evo, vsak dan skor.
0: Hvala, Jasna.
1: Hvala tebi, Nina. Živjo.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Rusitek. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitek.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Veseljak, ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Termošop gre že več kot 50.000 slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

Pridite, pridite, nač se sezuvat. Veseljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak, glasba mojega dneva.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak. Dobrodošli. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.